0: sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Mirosică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Da, tati, la muncă, la muncă, munca nobilează. Bine v-am găsit, oameni buni, bună dimineața. Iată că ne întâlnim din nou în formulă incompletă, deci fără Alexică, doar cu Mișulică. Asta este, dar măcar avem o ediție completă. Astăzi putem sta liniștiți până la 10, vă promit că nu plec din fața microfonului, așa că suntem aranjați pentru următoarele 3 ore, dacă rămâneți evident pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Bine v-am găsit, dragilor. Eu mi-s Mihai Cioceanu și am grijă de dimineața voastră aici la 7. Este 7 și 13 minute. Suntem într-o zi de cât? De 12. 12 august. Ia să vedem ce-i cu ziua asta de 12 august. Ziua internațională a tineretului astăzi. Bă, foarte frumos. Tineretul e bun, e valabil, te poți baza pe el și sperăm din tot sufletul ca la un moment dat noi ăștia mai boșorogi, așa, să spunem, să sperăm că n-ar plăti și nouă pensiile, dacă va mai exista vreun sistem de pensii până atunci. Da, deocamdată le spunem tuturor tinerilor sau cei care se cred tineri sau care sunt în sufletul lor tineri, nu trebuie neapărat să ne uităm în buletin, în CNP. Le spunem la mulți ani. Tot astăzi este și ziua internațională a elefantului. Da, elefantul are și el o zi a lui. Elefantul a avut de dat un raport cât a lucrat. Știți voi povestea. Deci, dacă aveți un elefant, să vă trăiască, ce să zic. Tot astăzi este și ziua discurilor pe vinil. Pentru toți colecționarii, astăzi trebuie să le șteargă măcar de praf. Dacă le merge și pick-up-ul, e cu atât mai bine. Poate diseară ascultați ceva la pick-up, puneți un vinil să marcați ziua asta. Pe rest, nu știu ce să vă mai spun despre ziua asta. Nu e cine știe ce. Noroc, uite, mai vine Alex și mai îmi spune aici câte una, câte alta. Alex, nu Alexică. Adică nu colegul meu, ci am eu colaboratorul meu secret. Sau cum ar spune românul, am eu un băiat la documentare. Pe 12 august 1981, IBM lansează primul său computer personal sub numele de IBM 5150. Acesta era echipat cu un procesor Intel de 4,77 MHz și rula sistemul de operare PC-DOS 1.0, cunoscut și ca MS-DOS, dezvoltat de cei de la Microsoft. Avea o memorie RAM de 16K, adică kilobits, extensibilă până la 640 și în configurație de bază nu avea hard disk integrat, utilizatorul având posibilitatea de a folosi doar sistemul de operare care se încărca direct din memoria RAM. Posibilitatea de a achiziționa suplimentar o dischetă de 5,25 inch pe care se puteau stoca maximum 160 de kilobits. Prețul unui PC era de $1,600, fiind echivalentul astăzi aproximativ $6,000. Cu ocazia asta aflăm și cam cât s-a devalorizat dolarul. La momentul lansării, piața computerelor personale era în plină creștere, fiind deja prezenți competitori puternici. Apple era cu Apple II, Commodore International și Commodore PET, Atari cu, mă rog, Atari 400-800, Xerox cu Star 8010, mă rog, erau mai multe, era bătaie mare, începea bătălia computerelor. Acum la 40 și... câți de ani? La 45 de ani te uiți și zici, bă, nene, vă dați seama că 45 de ani la scară istoriei este, cum să vă spun așa, nici măcar un clipit de ochi. Dacă ne uităm acum, suntem deja în pragul computerelor cuantice, niște viteze de transfer, niște capacități, niște viteze de procesări, niște ceva inimaginabil dacă ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 45 de ani. De asta ceva mă face să cred că dacă vom rezista și nu vom face tot din adinsul să ne dăm singuri un șut în posterior, umanitatea va evolua spectaculos dacă în 45 de ani, sigur că nu e neapărat liniar această evoluție, dar așa, pentru o regulă de 3 simplă, dacă în 45 de ani am ajuns de la un computer care avea RAM de 16K și acum avem computerele pe care le avem, mă gândesc cam unde am fi noi peste 45 de ani, sigur. Apropo de ziua tineretului, ei probabil că or să apuce, noi slabe șanse. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Mulți, foarte mulți și interesanți. În primul și în primul rând îl avem pe marele actor american George Hamilton, care împlinește 87 de ani. Apoi 77 de ani împlinește Mark Knopfler, mega meseriașul Dire Straits, Mark Knopfler. Poate o să-l ascultăm și noi în dimineața asta. Apoi îl avem pe fostul președinte al Franței, François Hollande, care împlinește și el 62 de ani. Îl avem pe Pete Sampras, marele jucător de tenis. Pete Sampras împlinește 55 de ani. Vedeam de curând niște fotografii cu el, este de nerecunoscut, adică din băiatul ăla frumos și zvelt, așa, anii au trecut peste el destul de mult, peste Pete Sampras. Apoi îl avem pe Marius Florea Vizante, îi spunem la mulți ani, împlinește 54 de ani. Îl avem pe Casey Affleck, fratele domnului Ben Affleck. Casey împlinește 51 de ani. Apoi 45 de ani împlinește Cybril Cisse. Vă mai aduceți aminte de atacantul uriaș al lui... Unde a jucat Cybril Cisse? La un moment dat a jucat la Liverpool, parcă, dacă nu mă înșel, dar oricum în Franța a făcut, cred că pe la Olimpic. Și oricum la Naționala Franței. Apoi 43 de ani împlinește Klaas Jan Huntelaar, alt mare fotbalist, de asta dată olandez, tot atacant. Vă mai aduceți aminte de angolezul care a jucat și la Dinamo, Zekalanga. Zekalanga împlinește 43 de ani. Apoi 38 de ani împlinește Tyson Fury, campion mondial la box. Cred că o să boxeze anul ăsta, anul viitor, nu știu, cred că mai boxează, dar nu cred că s-a retras încă. Apoi 36 de ani împlinește Mario Balotelli, încă mai joacă fotbal, deși el nu prea mai joacă fotbal de foarte mult timp, deși e prin echipe, dar nu, fotbal nu prea mai joacă. Tot 36 de ani împlinește și un alt mare fotbalist francez, Ben Yedder. Apoi 28 de ani împlinește Stefanos Tsitsipas, renumitul jucător de tenis grec. De asemenea 27 de ani împlinește Matthijs de Ligt, jucătorul olandez. Uite că nu mai știu, cred că la Manchester joacă acum de Ligt. A jucat la Bayern și acum uite că nu mai știu pe unde joacă. Cred că pe la Manchester. Și în fine, atențiune pentru toți mă rog, susținătorii și nesusținătorii, astăzi împlinește 96 de ani George Soros. Da? Deci 96. Hai că e bine. Hai că e bine, bate suta, ce să mai. În curând bate suta. Cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Mesajele voastre sunt binevenite, evident, la 077-220-47. Să vedem dacă v-ați trezit, dacă sunteți pregătiți pentru o nouă zi de muncă, de luptă, de, mă rog, de ce se poate. E miercuri, am văzut că traficul era destul de intens. Ok, hai să dăm cu muzici. Suntem pregătiți să stăm împreună următoarele 3 ore. Cu ce începem? Cu Sting, că tocmai fuse pe aici pe la noi, îl ascultăm și noi. Bună dimineața!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
9: Yummy!
5: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Da, The Wallflowers în 7 dimineața, 7:31 de minute. Ia să vedem cum stăm și cu vremea la această oră. 23-24 de grade în București. Deja este foarte, foarte cald. Da, maxima va fi un pic mai jos decât ziua de ieri. Ba nu, tot așa o să fie. 35-36 de grade și astăzi în capitală. Ne așteaptă o zi caniculară, evident. Va mai sufla vântul un pic așa spre finalul zilei. Va bate cu vreo 35-40 de kilometri pe oră. Dar asta doar așa pe final de zi. Așadar, o zi cât se poate de călduroasă. Mă uit aici, nicio șansă de ploaie, niciun norișor, nimic. Ne pregătim. În curând o să înceapă poate să se răcorească un pic, să mai dea și câte un strop de ploaie, că ne-a uscat de tot. În țară, vremea va fi călduroasă în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi chiar caniculă și disconfort termic. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade în Banat și Crișana. Minimele între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Cerul va fi variabil în orări după amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Oriental și în Munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse cu cantități destul de mici de apă, 1-5 litri pe metru pătrat, dar vor fi însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, temporar cu intensificări spre seară și noaptea prin vest și sud-est, cu rafale, vă spuneam, de 40-50 de kilometri pe oră. Pe litoral, vreme frumoasă, cer variabil în oră trecătoare după amiaza, sunt posibile ceva averse și descărcări electrice, vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, maximele la marul mării între 28 și 31 de grade, minimele între 17 și 22, iar apa mării are undeva la 24-25 de grade, ceea ce putem spune că este perfect. Acestea au fost informațiile meteo, ne vedem în continuare de treabă, dați semne de viață 077-220-47 dacă ați făcut ochișori, eu rămăsesem dator cu un Mark Knopfler. Da, e aproape în versuri, așa? De ce? Pentru că este și ziua lui, iar Dire Straits am tot ascultat, așa că am preferat să aleg o piesă din discografia lui personală. Mark Knopfler, sărbătoritul zilei de astăzi, îl ascultăm chiar acum aici în 7 dimineața.

Morning Glory. 7:43 de minute. E momentul să o luăm razna, să plecăm pe la alții, să vedem ce se mai întâmplă. Primesc mesaje, să vedem. 3, maxima 33 de grade, nu 35-36. Îmi pare rău. Eu am găsit această informație cu 35-36. Dacă e așa de scrupulos, foarte frumos, îmbracă-te pentru 33 de grade, adaptează-ți vestimentația pentru 33 de grade, nu pentru 35-36. Îmi place când oamenii vor să fie extrem, extrem de scrupuloși. Ia să vedem pe unde plecăm. Plecăm prin locuri calde, da? Ia să vedem pe unde să plecăm noi. Mergem prin Kuwait, da? Vă interesează dacă puteți să ne spuneți și cum e temperatura prin Kuwait, ca să, nu de alta, dar să să ne arătați într-adevăr că știți despre ce este vorba. Ok, mergem în Kuwait. De ce? Pentru că acolo se întâmplă niște lucruri. Kuwaitul are o mare parte din țară e deșert. E adevărat că s-au scos că sub deșertul ăla e mult petrol, da? Au și ei problemele lor de mediu. Și le rezolvă în stilul lor. Acum, nu știu dacă ce au făcut ei acolo e chiar ok. În sensul că bine, ok nu poate să fie niciodată. Băi, au determinat o criză ecologică, aș putea spune, fără precedent. Timp de 10 de ani, atenție, 10 de ani, milioane de anvelope uzate au fost îngropate în regiunea Sulai Bia, la doar câțiva kilometri de zonele locuite. Da, deci oamenii ce au făcut? Ce facem, bă, cu ele? Îngroapă-le, mă, dă-le, ce pe atâta ecologie, ce atâta. Această soluție aparent simplă a dus încet, încet la formarea unui dintre cele mai mari cimitire de cauciuc din lume, dacă nu cel mai mare. Atenție, e vizibil din spațiu, dacă vă puteți imagina așa ceva. Deci este ceva, aș putea spune, de neimaginat. Între 42 și 50 de milioane de anvelope au fost stivuite în deșert, formând o pată neagră întinsă pe mai mulți kilometri pătrați. Contrastul cu nisipul, evident că este izbitor, și de asta au putut să constate nenorocirea chiar și din satelit. N-a fost nevoie de niciun zoom, n-a fost nevoie de nimic. Deci, pur și simplu, de la distanța aia se vedea pata aia neagră. Deși inițial problema părea să fie una locală, dimensiunile uriașe au atras atenția globală. Între 2012 și 2020, depozitul a fost locul mai multor incendii majore. Coloane masive de fum și substanțe toxice provenite din arderea cauciucului au poluat aerul, solul și apele din apropiere. Alea se aprindeau, normal, că la temperaturile alea, probabil 70 de grade câte sunt acolo, astea negre, se aprindeau. Găseau o modalitate și era de ajuns unul să ia foc și s-a terminat. În 2021, după un incendiu devastator, autoritățile din Kuwait au recunoscut că problema nu mai poate fi ignorată și într-un heirup din ăsta logistic, milioane de anvelope au fost transportate la fabrici de reciclare, unde au fost mărunțite pentru a produce pavimente de cauciuc sau au fost supuse proceselor de piroliză pentru transformare în combustibil. La scurt timp după eliminarea cimitirului de cauciuc, guvernul a anunțat un proiect ambițios, construirea 25.000 de locuințe pe terenul recuperat. Deși imaginile au confirmat dispariția cimitirului, dezvoltarea urbanistică nu s-a materializat, deci deocamdată tot golie. Am văzut niște secvențe cu niște incendii, deci este ceva gen vulcan așa. Și apropo de vulcan, să mai spunem că Etna a erupt cu un nor imens de cenușe,
a creat haos pe aeroportul din Catania, care, mă rog, aeroport a fost închis. Asta acum s-a întâmplat greu de tot prin Sicilia, pe acolo, un adevărat haos, un nor gros de fum negru și cenușe vulcanică a acoperit cerul regiunii, determinând sistarea operațiunilor aeriene. Mă rog, tot ce trebuie, zboruri blocate, o adevărată nenorocire. Și când citeam chestiile astea, mă gândeam așa, băi, e bine, e foarte bine, cu veitienii mai are niște cauciucuri, Edna mai erupe, da, noi măcar închidem termocentralele să nu mai poluăm și suntem în plin Green Deal. Ah, bă, că e bine, mă. E bine, o să avem un aer curat, nepoluat, o să fie bine. 7:49 de minute, plecăm și din Kuwait, plecăm și din Sicilia, vedem pe unde mai ajungem. Ca de obicei, 077 224 de 7 este numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează.

You know I'm no good într-o variantă absolut inedită și care sună bestial. Rolling Stones, You know I'm not good. Ce să mai... super piesă, super piesă în, evident, un remake. Pe unde să mai mergem până în piesa de la Șisefan? Hai să mergem prin Marea Britanie, că tot discutam despre mediu și despre cât de grijulii suntem cu aerul nostru. Băi, Marea Britanie s-au gândit, băi, cum să-i taxăm noi pe ăștia cu mașini electrice? Și într-un

final au găsit soluția. Marea Britanie va taxa mașinile electrice în funcție de numărul de kilometri parcurși. Măsura va intra în vigoare nu anul viitor, celălalt, adică din 2028. Proprietarii vor plăti din aprilie 2028 o taxă calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși. Măsura este menită să compenseze scăderea veniturilor din taxele pe benzină și motorină pe măsură ce tot mai mulți șoferi trec la vehicule electrice. Nu scapă nimeni, mă, de taxe, înțelegi? Nu, nimeni, orice... Și dacă ai avea autopropulsie, cred că te-ar taxa ăștia. Cred că și pe Superman, cred că l-ar taxa. Ar găsi o metodă să-l taxeze și pe ăla pentru kilometri parcurs și pentru cât a zburat. În Franța nu există deocamdată o măsură similară, însă posibilitatea unei astfel de taxe a început să fie discutată. Guvernul britanic a confirmat introducerea acestui EVED, adică Electric Vehicle Excise Duty. Foarte frumos. Calculată în funcție de distanța parcursă, pentru mașinile complet electrice, aceasta va fi de 3 firfirei din ea de-ai lor pentru fiecare milă, echivalentul la aproximativ 2,2 eurocenți pe kilometru. Nu e deloc mică. Sistemul, vă spuneam, va intra în vigoare în 2028. Autovehiculele plug-in hybrid vor fi de asemenea taxate, dar la jumătate din nivelul aplicat mașinilor complet electrice, doar cu 1,5 firfirei din aia pe milă parcursă. Guvernul britanic justifică introducerea taxei prin scăderea veniturilor obținute din taxele clasice pe benzină și motorină. Șoferii nu vor plăti taxa în momentul în care își încarcă mașina. Suma va fi stabilită în funcție de kilometraj. Eu cred că băieții ăștia n-au auzit de noi. Păi nu rezolvăm noi treaba asta cu kilometrajul, adică vorba aia. Am putut face treaba asta când trebuia să dai bordul jos, trebuia să dai ceasurile jos și să te apuci cu penseta sau cu șurubelnița aia subțire să umbli până spate pe la ceas. Acum, când te poți lega și poți să hăcui ce vrei tu, când îți sparg ăștia baza de date de la ANCPI, o fi vreo problemă să dai kilometrajul înapoi la o mașină electrică. Da, treaba lor, dacă vor pe kilometru, românii cred că de acolo, care sunt pe Anglia, s-au scos. Nu, mai bine de americani, n-au nicio treabă. Ce protecția mediului, ce... Mașinile alea de 5.000 de centimetri cub, de 7.000 de centimetri cub, de motoare Hemi, de nenorociri din alea. N-am nicio treabă. Hai să ne imaginăm și noi un pic de living in America, da? E adevărat, nu acum neapărat, America în general, așa că acum am auzit că nu prea mai e o mare șmecherie. Ne pregătim de piesa de la G7 și uite așa, din vorbă în vorbă, am ajuns la cea de-a doua oră, am intrat în cea de-a doua oră de program. James Brown!

0: Piesa de la She7.
1: Da, piesa de la She7 vine un pic mai târziu, la 8 și 8 minute, dar acum ce mai contează un minut când la piesa de la She7 vine Doe 3. Da, Doe 3, oameni buni, un, să-i spunem așa, nou single, deși nu e nou deloc. There and Back Again se numește piesa pe care o să o ascultăm. Apare acum în 2026, sau mă rog, a apărut, da, prima dată am înregistrat-o în urmă cu 20 de ani. Deci, There and Back Again apărea undeva, sau mă rog, era înregistrată și apărea pe albumul lor de debut în 2006. Mai are o chestie interesantă piesa asta. Atunci când a scris-o Chris Doughty, a scris-o împreună cu Brent Smith, solistul de la Shinedown. 20 de ani mai târziu, Doe 3 ce fac? Se întorc în studio și au reînregistrat 11 dintre piesele lor vechi. Atenție, nu le-au nu le-au reinventat. Nu. Adică nu au încercat să aducă îmbunătățiri pieselor, nu. Ci pur și simplu au încercat să le refacă aproape notă cu notă, cu evident cu vocea și cu soundul trupei de astăzi. Acum toate lucrurile au mers bine până la un punct. Întoarcerea asta în timp a început cu o mică încurcătură. Albumul trebuia să fie lansat pe 14 iulie, dar ce să vezi, pe 10 iulie a apărut din greșeală pe platformele de streaming. Și atenție, nu că a apărut mai devreme, dar a apărut și cu piesele puse într-o ordine greșită. A fost retras rapid, iar Chris Doughty a confirmat apoi, să zicem așa, greșeala și a promis că revine de asta dată regulamentar câteva zile mai târziu. Ceea ce s-a întâmplat. Până la urmă, titlul n-ar fi putut fi mai potrivit după 20 de ani. Doe 3 chiar pot să spună There and Back Again. Este piesa de la She7 de astăzi. E ce trebuie. Sună foarte bine. Stai să vedem dacă și vrea să se întâmple. Ia. Nu vrea să se întâmple. Da, o să se întâmple. Găsim noi o soluție să se întâmple. Ia să vedem de ce nu vrea. Pentru că s-a blocat, pur și simplu. Am înțeles. Va trebui să mai vorbesc un pic, pentru că tehnica uneori ne joacă feste, dar uite că l-am deblocat și este pregătit, așadar hai să ascultăm Doe 3, piesa de la She7, There and Back Again.

Da, așa sună piesa de la Și se vânde astăzi. There and Back Again, Daughtry, un remake, dacă vreți, sau, mă rog, o reînregistrare, o refacere a unei piese ce fusese lansată inițial în urmă cu 20 de ani. Sună senzațional, 2026, varianta 2026. Cu siguranță o să ne mai întâlnim cu ea. 8 și aproape 15 minute, 077-224-7, numărul de WhatsApp ce vă stă în continuare la dispoziție. Ne pregătim și de un concurs în câteva minute. Când veți auzi semnalul, știți ce aveți de făcut. 031-620-0707. Până una alta, însă, îi dăm în continuare înainte cu muzici.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare. Hey,
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
2: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention, attention, attention.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ecoutez le show musical! Yeah!
2: Tu să ai ceva rece la frigider.
6: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
2: Mixtape-ul lui
6: Silviu Munteanu.
2: Ceva fără cuvinte.
7: Super.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Facem radio. Cum se face?

0: 031 620 0707.
1: Hai că e rost de concurs. 8:27 de minute aproape. Am promis concurs și uite că mă țin de cuvânt. Vreau să vă trimit la un concert mâine. Mâine este joi, este 13, dar asta nu înseamnă că nu puteți merge la un concert, și chiar la un concert foarte mișto de atmosferă. Vreau să vă trimit la concertul White Mahala, ce va avea loc în Quantic mâine după la ora 19 se intră, pe la ora 20 probabil că începe concertul. Pentru cei ce cunosc trupa, lucrurile sunt foarte simple. E o chestie de distracție 100%. Pentru cei care n-au auzit și n-au experimentat încă, o să fac o aroganță și o să ascultăm o piesă, să vă faceți așa o idee despre ce este vorba. 031 620 0707, ca de obicei numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Cine sună primul pune mâna pe invitația dublă de mâine din Quantic, White Mahala. O trupă ce are un stil ce să mai, care duce la petrecere. N-ai cum să nu încep să petreci dacă asculti White Mahala. Mai sunt trupe care cântă în genul acesta, dar ei au parcă ceva special. Ok, deci 031 620 0707. Foarte simplu. Hai să vedem cine vrea să meargă la concertul White Mahala, sau mă rog, ca să sune așa mai englezist, White Mahala. Nu, e White Mahala cât se poate de românesc așa, mă rog, White. Și aștept semne de viață din partea voastră. Dacă nu puteți suna, puteți să dați un mesaj dacă vă doriți să mergeți la concertul White Mahala. 077 220 47 este numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Un mesaj prin care vă exprimați dorința și lucrurile s-au rezolvat. Sigur că prioritate întotdeauna vor avea cei care vor suna în direct. 031 620 0707, este numărul de telefon. Gata, vă las să sunați sau să trimiteți mesaje. Cât o să aleg o piesă. E destul de complicat să aleg, dar voi alege o piesă care să vă atragă atenția că dacă mergeți la acest concert, este absolut obligatoriu, absolut obligatoriu să vă lăsați mașina acasă. Ia că avem un telefon, sau mi s-a părut, ia. Avem un telefon, ia să vedem cui spunem. Ia să vedem, cui spunem bună dimineața. Alo?
2: Alo?
1: Ah, bă, că am reușit. Am reușit. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Cine ești tu?
2: Ștefan.
1: Și de ce râs? Ne-am mai auzit, Ștefan?
2: Nu, dar mereu am vrut să sun și n-am sunat, că de obicei sunt, adică sunt în mașină.
1: Așa, și acum ce ai făcut? Ai tras pe dreapta?
2: Nu, sunt pe speaker, ca să spun asta.
1: Ce ai făcut?
2: E pe speaker.
1: Ești pe speaker, de asta te aud un pic mai ciudățel așa.
2: Da.
1: Păi dacă ești întâia și pentru prima oară, ia spune-mi... În primul rând, cât ți-a luat să suni? Adică, de cât timp ne asculți și cât a durat până când ai pus mâna pe telefon?
2: Păi, vă ascult de vreo câteva ani. Radio, mă rog.
1: Radio, sigur că da. Vreau să știu cam cât îți ia ție să faci lucrurile așa, lucruri importante. Cam cât îți ia să te gândești?
2: Păi mă gândesc prea mult. Bine, deciziile, cine gândește prea mult, ia deciziile mai greu.
1: Așa.
2: Da. Te curajezi și temerari iau deciziile imediat.
1: Corect. Da, uite că până la urmă ai stat, tu te-ai gândit așa și ai zis, bă, gata. Cred că îți place foarte mult trupa asta, da, din moment ce ai făcut tu pasul ăsta.
2: Uite, o să fiu sincer, nu o cunoșteam, știam de, adică am aflat de ea de la niște prieteni când am fost la un concert la Kempen, aha, de curând, și tot vorbim, zice, dom'le, dar Wayne Mahala nu așteptic? Nu, din păcate. Și cum ai prezentat și tu, și cu soția, aș vrea să mă duc.
1: Perfect, ți iei soția și te duci la, la concert cu o condiție, fără mașină.
2: Păi asta 100%.
1: N-ai cum, deci n-ai cum, la un asemenea concert nu ai cum să te duci și după aia să te sui la volan. N-ai cum, este, este contra naturii, clar. Ia zi-mi, cu ce te ocupi tu de felul tău așa?
2: Mă rog, sunt un antreprenor, dar am o firmăriță. Da.
1: Care, care... care face ce? Ia ceva ieftin și vinde mai scump?
2: Nu, nu, nu, servicii.
1: Servicii. Aha, bună.
2: De servicii.
1: Și, da, și la noi cum ai ajuns?
2: Adică, în ce sens?
1: În sensul că, bă, cum ai descoperit tu Seven? Cum ai ajuns tu la Seven?
2: Asta am pus să spun. Mașina am presetată trei posturi de radio. Unul de sport, unul de rock și al vostru.
1: Unui de sport, unui de rock și unui
2: care
1: asta cum sună asta?
2: Da.
1: Aha. Adică noi nu sunt, adică și ce, noi le înglobăm pe amândouă, și sport și rock? Nu, nu chiar.
2: Cel, pic, că, da, păi,
1: cel puțin dimineața, da.
2: Da.
1: Da, Robert e cu filmele, clar.
2: Da.
1: Dar cine ți-a presetat ăla? Eu asta vreau să știu. Sau...
2: A, nu, eu. Nu pune nimeni.
1: Nu pune mâna nimeni pe butoanele de la...
2: Da, da, da, da. Nu, nu. Deci nu le... Doar că, da, e când mai am unul care are acoperire națională când e din București.
1: Ah, da, deși poți să încerci și varianta pe online, să știi dacă ține apărat. Călătorești des?
2: E o idee bună. Că oricum... Când ies, am telefonul.
1: Păi, tocmai, că oricum îți pui Waze, oricum, ce mai contează să pui acolo radio-7.ro.
2: Păi, da, exact, da, da.
1: Eu i-am pus maică-mi, care are 85 de ani, i-am pus pe telefon, că bineînțeles că e ascultătorul meu de 30 de ani, îți dai seama de când fac radio. 30 ceva de ani. Și are iconița pusă pe display-ul telefonului, adică sus, prima.
2: Are shortcut,
1: da. Și ascultă pe telefon, sigur că dacă e mai ușor așa. Mergi la concert, gata, s-a terminat șmecheria, sună-ți soția și spune-i treaba asta, că într-un final ți-ai luat inima în dinți. Mami, uite ce am făcut! Și o să zică, bravo, dragul meu, în sfârșit!
2: Da, da, sună!
1: De cât timp sunteți căsătoriți?
2: De 10 ani. Da.
1: E bine. Adică după 10 ani e perfect. Am rugămintea să rămâi un pic la telefon, da? Și... ca să afli cum intri în posesia invitației. Băi, îți mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte tare când stau de vorbă cu ascultători care vin pentru prima oară, intră pentru prima oară în direct, pentru că vă descoperim și noi. Nu numai voi pe noi, dar uite că vă mai descoperim și noi. Și lucrul ăsta mă bucură, că am constat că avem niște ascultători foarte mișto. Da,
2: mulțumesc pentru... Invitație și pentru apreciere.
1: Cu mare drag. Încă o dată rămâi la telefon. Și ce o să vezi, ce o să asculți de fapt acum, pentru că ia uite, ia uzi. Știi cum se numește piesa? Am permisul ridicat. Da? Deci mare, mare grijă, te rog frumos. Hai să ascultăm piesa și ne auzim în câteva minute.
2: Să-l pot dedica, dar am văzut că mi s-a ridicat în acest moment. Da.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Șapte dimineața.
4: Trage pe dreapta.

Da, și uite cum am ajuns la 8 și 48 de minute. E cazul încet, încet să ne tragem și noi către casă așa și să mai vorbim despre una, despre alta, despre cum o ducem, care mai e treaba, cum se mai întâmplă lucrurile. Avem tot felul de știri, care mai de care mai interesante. Uite, citeam de exemplu că suntem într-o situație aproape mai rău decât în pandemie, din punct de vedere, să zicem așa, economic. Cel puțin ai noștri, românii, că își schimbă dramatic comportamentul în restaurante și asta în rarele ocazii când mai ies în localuri și aleg să reducă nota de plată împărțind o porție de mâncare la două persoane. E adevărat că e un model semnalat și prin alte părți. Unele localuri raportează scăderea ale vânzărilor cu de până la 50%. Proprietarii și managerii din industria Horeca spun că numărul comenzilor s-a redus semnificativ în ultimele luni, iar în unele cazuri vânzările au scăzut chiar și cu 50% față de aceeași perioadă anului trecut. Tot mai mulți clienți reduc nota, împart o porție de mâncare la două persoane, renunță la desert sau ies în oraș doar pentru o cafea și o băutură, nu mai mănâncă. Acolo unde porțiile sunt mai generoase, oamenii împart o porție de mâncare la două farfurii, ceea ce probabil îi va face pe cei de la restaurante să micșoreze un pic porțiile, ca să nu mai îți ajungă dacă tot vrei să împarți la doi. Am observat acest lucru, spune un proprietar, un șef, zice, am observat acest lucru la pizza, la porțiile la mai mari și la mâncarea gătită. Antreprenorii din domeniu susțin că încearcă să se adapteze prin meniuri mai accesibile și folosirea ingredientelor locale, însă presiunea costurilor rămâne ridicată. Păi la ce taxe? Peste tot taxe, peste taxe, peste taxe, TVA urmărite, dacă ai un televizor plătești taxă pe la diferite organisme, deci au grijă ca totul să fie extrem de scump. În principiu nu prea ai cum să, dacă respecti toate taxele, le plătești pe toate taxele și impozitele, tragi linie și ai făcut muncă în folosul comunității, cum se zice. La Brașov, managerii restaurantelor spun că traficul de clienți este vizibil mai redus decât anul trecut, iar cheltuiala medie a scăzut. Oamenii nu prea mai vin la restaurante în momentul de față, taxele sunt cele care ne trag în jos, spune un alt manager de restaurant. Chelnerii observă și schimbarea comportamentului consumatorilor. Clienții evită să comande deserturi, lasă bacșișuri mai mici și preferă să împartă preparatele. La Iași, un restaurant deschis în urmă cu 3 ani înregistrează o reducere drastică a comenzilor. Dacă într-o zi normală aveam 20-30 de comenzi, acum sunt reduse la 50%, spune antreprenorul. În Oradea, un restaurant cu specific japonez a început deja disponibilizările după ce în luna iulie încasările au scăzut aproape la jumătate. Acum tot mai mulți români aleg să rămână pe acasă și să mănânce pe acasă. Evident pe fondul creșterii prețurilor și vedem ce se întâmplă. Datele Institutului Național de Statistică arată că gospodările din România continuă să direcționeze cea mai mare parte a bugetului către cheltuielile esențiale, în timp ce sumele alocate recreerii și ieșirilor la restaurant sunt tot mai mici. Păi, de unde să tai din altă parte? Că trebuie să tai, este evident că așa am fost învățat în ultima vreme, așa ni s-a spus, ni s-a spus să mai tăiem. Ok, păi tăiem, atunci e foarte bine că tăiem, dar de unde tăiem? Asta e problema. Și cât o să mai tăiem? Că încet, încet, sigur că lucrurile astea vor, se vor cunoaște, evident, în economie. Pentru că noi nu consumăm, lucrul acesta va atrage după sine și alte tăieri de prin alte părți. Ok.
O să mai avem ce povesti despre această temă, dar deocamdată nu vreau să vă demoralizez.

0: Nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: Dacă n-am găsit servici, tovarășe capitan.
3: Da, ce mai fură românii în deschiderea ultimei ore de program. Păi românii fură tot ce prind. Tot ce prind, ultima știre, băi, este senzațională. Nu-mi puteam imagina așa ceva, dar sunt foarte tari. Deci românii sunt foarte tari. Ați urmărit probabil de câteva zile povestea cu barjele, cum trebuiau ele scufundate, controlat, cum împingătoarele, cu aliniate la centimetru, să vină, să facă, să dreagă, să au gândit, au calculit, au calculat, au făcut tot ce... Iar reporterii erau peste tot, raportau, acum s-a dus mai în stânga, acum s-a dus mai în dreapta, acum împingătorul ăla de mare forță, ăla de mică forță, de mă rog, toată lumea era cu ochii ațintiți pe lucrarea cu pricina. Bă, cu toate astea, autoritățile erau pe acolo, forfoteau, care mai de care să bage în seamă. Cu toate astea, polițiștii din Constanța au deschis un dosar penal după ce două persoane aflate într-o șalupă ar fi încercat să fure componente de la barjele scufundate intenționat în Dunăre. Mă, și după alea au vrut să fure, mă. Este incredibil. Și după alea, după barjele alea scufundate, au zis, dar ce aveți voi aici? Ce scufundați voi? Nu-i păcat? N-aveți niște fer? Deci au încercat să fure componente de la barjele scufundate intenționat, băi, oameni buni. Proprietarul embarcațiunii, un bărbat în vârstă de 46 de ani, a fost identificat și dus la audieri. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați la sfârșitul săptămânii trecute că două persoane aflate pe o șalupă ar încerca să fure componente de la barjele scufundate în Dunăre. Incidentul a fost semnalat în zona localității Izvoarele. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului pentru a verifica informațiile primite. În urma verificărilor, polițiștii nu au găsit însă componentele lipsă de pe barje și nici urme care să indice că acestea ar fi fost tăiate. Anchetatorii au continuat să verificările pentru identificarea persoanelor aflate în această embarcațiune. În cele din urmă, polițiștii au identificat proprietarul, vă spuneam, în urma verificărilor au fost identificați proprietarul, bla bla bla. Ok. Și au deschis dosar penal. Acum nu știu de ce au deschis dosar penal, dacă ea n-au apucat să fure nimic. Pentru tentativă de fur calificat. Deci până la urmă au încercat, dar n-au reușit. Eu mă mir că ar trebui să cumva ar trebui să verifice dacă bargele alea mai sunt la locul lor acolo, dacă nu cumva au dispărut. Că nu m-ar mira să dita mai barja scufundată, găsesc eu o soluție să o fure și pe aia. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă desfășoară misiuni de patrulare, monitorizare și supraveghere pe sectorul fluvial și în zonele adiacente localității Izvoarele. Băi, le e frică, mă. Deci le e frică să nu dispară ceva după cele patru barje scufundate. Incredibil. Da, deci asta mai fură românii, oameni buni, fură tot ce prind, inclusiv de pe barje. Ceea ce trebuie să recunoaștem că sunt destul de inventivi.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Noi aici! 7 dimineața cu Alex și Mihai.

Star Hill revine cu acest single Alibi. Sună foarte, foarte bine. Deși e foarte tânăr, are o voce extrem, extrem de matură. L-am urmărit încă de la început, de la debut. Cântă tare bine puștul. Alibi, cu siguranță o să ne mai întâlnim cu această piesă. 9 și 16 minute, continuăm să povestim. Ar trebui să facem așa, după cum urmează, să aruncăm o privire pe la sate. Vreți să aruncăm o privire pe la sate, să vedem ce se întâmplă în România noastră rurală? Căci sunt multe lucruri de povestit din zona respectivă. Vă aduceți aminte, mă rog, cei care sunt fani de Fără Zahăr, la un moment dat era un cântec de la sate, se numea, nu? Cântecul ăsta e despre noi, un cântec despre vaci și boi de la sate, da? Bun, hai să vă povestesc cum s-a supărat primarul localității unde a fost atacată ambulanța, după ce a fost atacată ambulanța undeva în Cluj. Cum că fură copii, primarul din Recea Cristur, Alexandru Rus, s-a dus la familie celor 7 persoane arestate preventiv și i-a rușinat acolo în față. Zic, ce ați făcut, bă? Ne-ați făcut de râsul lumii. Să ne știe o țară întreagă de proști, le-a spus primarul în fața familiilor celor arestați în cazul ambulanței atacate. De câte ori a venit salvarea la voi, mă? De câte ori nu va ajuta pe voi și pe copiii voștri bolnavi? Ce va veni, mă, să atacați ambulanța? Acum e bine ce s-a întâmplat? Păi, domnul primar, s-a speriat copiii că a încercat să-i celuiască. Celuiască e o chestie, să-i momească cu ciocolată. Le-au arătat un număr de telefon și i-au întrebat unde stă bolnavul ăla și ei au zis că e salvarea neagră care ia copiii. Asta au fost, toți ne-am speriat. Și era neagră, mă, salvarea neagră era? Era albă și avea cruce roșie, mă. N-ați mai văzut salvări în viața voastră? Zice primarul. Era noapte și s-o văzut neagră, domn primar. Cum noapte, femeie, că sunt LED-uri peste tot, avem șoseaua luminată ca ziua. Era mai pătrățoasă așa, nu era ca salvarea noastră. Și copiii au zis că e salvarea neagră. Erau speriați. Mama uneia dintre băieți spune, zice, ori văzut pe telefoanele alea că e o salvare neagră care ia copiii și când ori văzut pe asta că era altfel decât salvările noastre, au zis că aia e. Da, mă rog, dialogul este spumos. Dacă vreți să aflați tot dialogul, uitați-vă un pic pe în ziarul Libertate, am găsit transcrierea discuției, că merită. Bun, hai să plecăm de la Cluj și să mergem unde să mergem? La Vaslui. Mergem la Vaslui, căci și acolo se întâmplă lucruri frumoase. O să vă povestesc despre un bărbat din comuna Băcești, județul Vaslui. Un bărbat din comuna Băcești, județul Vaslui. Ia uitați-vă voi pe hartă să vedeți unde e comuna Băcești în județul Vaslui. Și a cumpărat omul mașină și a vrut să împartă bucuria cu toată strada. E adevărat că nu e orice o mașină. În comuna Băcești există de câteva zile înmatriculat un Lamborghini Urus. Da? În comuna Băcești. Are mai puțin de 10.000 de kilometri și a fost adusă pe platformă în fața porții. Pentru a marca noua achiziție, proprietarul cunoscut în Băcești drept Doroftei, fiul lui Gealai, a organizat duminica trecută o petrecere, unde credeți voi? Inițial a fost în fața porții, da? Așa cum se întind lucrurile de scapă de sub control, s-a scăpat petrecerea, unde credeți voi, chiar pe drumul național care traversează localitatea. Și ce s-a întâmplat? Că vorba aia nu era un Logan, că la un Logan face acolo un pilaf și zici că ai sărbătorit. Nu, tata, era Lamborghini Urus. Și atunci
Pac, s-au tăiat trei berbecuți. La Proțap a început petrecerea, unde credeți voi, în mijlocul străzii, mă. Drum național, da? Deci drumul care DN15D, ruta Vaslui Roman, da? Deci pe ruta Vaslui Roman, tati. Ce, mă, berbecuții să înceapă petrecerea. Pac, vine poliția. Nino, Nino, Nino. Vine poliția. Ce credeți voi că s-a întâmplat? Exact, ați ghicit. S-au apucat să dirigeze traficul astfel încât să nu-i deranjeze. Da? În timp ce plătitorii de taxe și impozite au circulat bară la bară, s-a făcut o coadă infernală din cauza invitațiilor care erau la petrecere pe stradă, tată. Imaginile postate pe Facebook se poate observa mulțimea de oameni venită să sărbătorească noua mașina lui Doroftei, zi și Alex Talent. Da? Unii dintre șoferi aflați în trafic ar fi anunțat autoritățile, iar în scurt timp la fața locului s-a prezentat un echipaj de poliție. Odată cu sosirea polițiștilor, petrecerea nu a luat sfârșit. Nu, nu, ni din potrivă. Invitații și-au continuat. Hai, taram, tarararam, paranghelia, în timp ce oamenii legii dirijau traficul pentru a permite circulația mașinilor. Cu alte cuvinte, să-i calmeze pe ăia din mașini să nu mai comenteze. Ah, bă, că e o țară frumoasă. Bă, n-ar fi... E frumos. Doroftei trăiește împreună cu familia sa pe Anglia și vine acasă doar vara și a ținut să își arate succesul cu acest Lamborghini Urus, mașină de niște sute de mii de euro. Mai mulți oameni din comun au declarat pentru ziarul Vremea Nouă că nu știu nimic despre ocupația bărbatului. Adevărul e că ne putem imagina cam cu ce se ocupă, ci doar că de obicei când se întoarce în țară stă doar două luni. Nu e prima mașină de lux pe care o aduce acasă. Bărbatul mai are multe astfel de mașini, dar nu de aceeași valoare. Unul dintre invitați a postat o poză cu noua bijuterie pe roța lui Doroftei, în care a introdus și un citat: pe tabla de șah există un singur rege, restul sunt pioni. Frumos, frumos, elegant, cât de cât. Da, minunat. Vreți să plecăm de acolo? Bine, hai să ne întoarcem în Cluj atunci. Dacă nu v-a plăcut Vaslui, ne întoarcem în Cluj. Să vă povestesc despre un bărbat din Florești care este cercetat penal după ce a ținut zile întregi un pui de șobolan într-o găleată cu apă. Da. A vrut să vadă cât rezistă. Deci l-a băgat în găleata cu apă și deci e pui de șobolan și l-a ținut acolo cât a vrut el. A postat chiar un clip video pe Facebook cu animalul care se chinuia, susținând că este un experiment, tată. Deci avem, e plină România de cercetători, de cei care se ocupă de astfel de experimente. Individul, dacă vă gândeați că are 15 ani, nu are 15 ani, are 49 de ani și acum este cercetat penal pentru schingiuirea animalelor. Da? Cruzimea nu devine acceptabilă doar pentru că animalul este considerat dăunător, a spus o asociație pentru protecția animalelor, ceea ce este corect. În postare publicată pe Facebook, bărbatul afirmă că animalul înnotat de peste două zile, că adăuga apă în recipient și că intenționa să continue așa zisul experiment pentru a vedea cât mai rezistă. Acesta menționează că un alt șobolan s-ar fi înnecat deja în aceeași găleată. N-are rost să mai... Ce rost are să mai comentăm? Ce să mai explici? Ce zice lumea pe aici? Ia să vedem... Măcar cineva din tristețea de comun ar avea un neuron la Cluj. Care din ele? Că nici nu mai știu că am fost pe la Cluj de două ori. Bune replicile primarului, le-a zis bine. Eu nu plătesc nicio taxă, dar beneficiază de salvare de câte ori îi doare o unghie. Ar fi bine să nu mai vină nici ambulanța acolo. Păi dacă te... ia du-te de curiozitate. Ați mai fost...
eu am fost de multe ori și cu diferite ocazii și în momente diferite ale vieții pe la camerele de gardă ale spitalelor. Cam ce vedeți pe acolo? Primul lucru pe care îl vedeți. Ah, e mai cazul să mai comentăm? Nu mai comentăm. Dimineața pentru dumneata. am vorbit cu Banciu și mi-a zis că e la Vaslui, na? Nu e nouă chestia asta, Roman, la unitatea aia militară ca și Buziaș, nu? Bolnav mental nu e drept, cum să fie așa idiot să mă ierte Dostoevski. Da, deci vin mesaje care mai de care mai simpatice. Da, hai să ne întoarcem la muzică. 9:26 de minute, ne pregătim să facem și puțin sport, căci avem multe lucruri de povestit. Ieri am sărit peste rubrica de sport și uite că s-au adunat lucruri pe care trebuie să vi le povestesc. Până una alta, însă ascultăm un Keane frumos de tot, Everybody's Changing. Bună dimineața!

0: fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, fotbal, dar nu numai fotbal, pentru că avem multe alte sporturi și chiar nu o să începem cu fotbal, o să începem cu natație, pentru că David Popovici, campion olimpic, mondial și european, s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber la Paris cu cel mai bun timp din semifinale, 46,72 secunde, și a stabilit un nou record al campionatelor europene de natație. Spaniolul Luca Hoek Gunedal a reușit al doilea timp din semifinale cu 47-26 și rusul Egor Kornev al treilea cu 47-27. După calificarea în finală, David Popovici s-a arătat mândru de rezultatul obținut, dar a rămas cu picioarele pe pământ cu gândul la ultimul act. Campionul român îl consideră pe rusul Egor Kornev principalul său rival la medalia de aur. Cred că se va întâmpla, cred că astăzi este finala, dacă nu mă înșel. Mergem către tenis. Gabriela Ruse și Sorana Cârstea și-au aflat traseul la Cincinnati Open, ultimul turneu înainte de US Open, al patrulea turneu de Grand Slam al anului. Au avut loc tragerea la sorți a tabloului principal. Arina Zabalenka este și ea favorită numărul 1, fiind urmată de Rybakina, Jessica Pegula și Coco Gauff, în ordinea asta. Noi avem două reprezentante, vă spuneam, Gabriela Ruse și Sorana Cârstea. Jacqueline Cristian încă se află în proces de recuperare după o intervenție chirurgicală, iar Irina Begu este în luna de miere și a luat pauză. Gabriela Ruse va intra în competiție din primul tur, o va întâlni pe poloneza Magda Linet, locul 68 mondial. Câștigătoarea va juca în turul secund contra Alexandrei Ala, locul 20 mondial. Sorana Cârstea va juca la Cincinnati Open direct în turul 2, o va întâlni pe tânăra Nicola Bartunkova, locul 42 mondial. Pe ea sau pe o jucătoare venită din calificări, nu știm exact. Ok, hai să mergem un pic și către fotbal, căci s-au întâmplat sau, de fapt nu, hai să rămânem la tenis, dacă tot suntem la tenis, și să vedem ce s-a mai întâmplat în turneul de la Toronto, acolo unde Elena Rybakina, uite, a bătut-o pe Naomi Osaka 2-1, 6-4, 6-7, 4-6. Primul set a fost luat de Naomi Osaka. De asemenea, Svitolina o bate pe Alexandrova cu 2-1, 6-3, 0, 6-3, 6, iar Iga Swiatek trece de Diana Schneider cu 2-0, 6-2, 6-1, fără drept de apel. Nu știm ce s-a întâmplat cu meciul între Bencic și Cory Gauff, a fost anulat, nu știu din ce motiv. Cert este că o să avem la noapte, de la ora 2 noapte, avem semifinalele. Elena Svitolina va juca cu Iga Swiatek și Cory Gauff cu Elena Rybakina. Deci Cory Gauff merge mai departe din meciul anulat. Avem deja semifinalele. În cazul băieților, avem turneul ATP de la Montreal, acolo unde încet încet ajungem, trecem de sferturile de finală. În sferturile de finală, americanul Tin a trecut de Merida Aguilar cu 2-0, 6-3, 6-2. Ben Shelton a trecut de Menchik tot cu 2-0. Hodar, puștul, trece de Arthur Fils 2-0, 7-6, 6-3. Și Nakashima trece de italienul Darderi cu 2-0. Ce meciuri avem pregătite pentru la noapte? Avem de la 1 noaptea semifinale. Hodar îl întâlnește pe Nakashima și Tin pe Ben Shelton. Hai să mergem acum, chiar mergem către fotbal și vorbim despre rezultatele din preliminariile UEFA Champions League, acolo unde s-au întâmplat într-adevăr niște meciuri și niște rezultate surprinzătoare. O să încep cu acest Olympic Lyon Sparta Praga 3-0. Sparta, având și un jucător eliminat la un moment dat, în tur câștigase Sparta cu 2-1. Acum Lyon a întors rezultatul 3-0, Lyon merge mai departe. Sturm Graz Fenerbahce 0-1, Fener merge mai departe, câștigaseră oricum și în tur cu 2-0. Țelie din Slovacia câștigă cu Ararat Armenia 2-0 și merge mai departe. Slovan Bratislava îi bate pe Mjällby din Suedia 2-0, în tur câștigaseră cu 2-1, deci cu un scor total de 4-1, Slovan Bratislava merge mai departe. Surpriză mare, surpriză mare, Steaua Roșie Belgrad este eliminată de Hapoel Birșiva din Israel, Sârbia având și un jucător eliminat pe parcursul meciului. Izraelienii câștigă cu 2-0 la Belgrad și merg mai departe după ce câștigaseră și în tur cu 1-0, deci iată, cu un scor general de 3-0, Hapoel Birșiva elimină Steaua Roșie Belgrad din UEFA Champions League. Meci extraordinar de spectaculos între Nijmegen din Olanda, mă rog, din țările de jos, și Olympiacos Pireu. A fost un meci foarte strâns care s-a decis după prelungiri. În tur fusese 0-0, aici după 90 de minute a fost 1-1. Apoi Nijmegen reușește să înscrie un gol după ce un jucător de la Olympiacos a fost eliminat și în felul acesta Olympiacos rămâne pe afară. Nijmegen merge mai departe cu scorul general de 2-1. Kaunas Žalgiris cu Dinamo Zagreb 1-2, oricum era inutil, Dinamo Zagreb câștigase în Croația cu 5-0, era doar o formalitate, dar cu toate astea Dinamo Zagreb primește un cartonaș roșu în acest meci. Un alt meci spectaculos decis după prelungire a fost cel dintre norvegienii de la Bodo Glimt și belgienii de la Royal Union Saint-Gilloise. Un meci cred că a fost arbitrat de Ișvan Kovac, dacă mi-aduc bine aminte. Un meci extraordinar de strâns. În tur fusese, în Belgia fusese 3-3. Acum după 90 de minute era 2-2 și Bodo Glimt reușește să dea un gol în prelungire, în condițiile în care Royal Saint-Gilloise a avut un jucător eliminat. S-a terminat 3-2 pentru Bodo Glimt, un meci cu foarte multe tensiuni. Sabah Baku Aarhus 4-0. Echipa din Azerbaidjan îi strivește pe campionii Danemarcei 4-0 fără drept de apel. În tur câștigaseră Aarhus cu 2-1. Acum Sabah Baku 4-0 le administrează și îi elimină pe danezi. Kairat Almaty Levski Sofia 0-1. Iată că Levski, după ce a eliminat Craiova, reușește să elimine și pe Kairat Almaty cu un dublu 1-0 și în deplasare și acasă. În felul acesta intră în play-off-ul UEFA Champions League, play-off care se va desfășura pe 18 august și care programează niște meciuri foarte interesante, foarte tari. Unul dintre ele este Fenerbahce Olympic Lyon. Asta este meci de cel puțin Europa League. Apoi Levski Sofia va juca cu grecii de la AEK Athena, Celtic Glasgow va juca cu LASK Linz, Hapoel Berșeva cu Sabah Baku, Nijmegen cu Bodo Glimt, Slovan Bratislava cu Celje din Slovacia și Dinamo Zagreb cu Viking din Norvegia. S-au jucat și două meciuri în Conference League, de asemenea foarte strânse și foarte tari. CSKA Sofia pierde acasă în fața celor de la Panathinaikos cu 2-1. După ce în tur fusese 1-1 în Grecia, iată grecii câștigă în deplasare la Sofia cu 2-1 și îi elimină pe CSKA. Și Apollon Limassol din Cipru pierde acasă 2-4 cu Bran, echipă care a făcut instrucție cu cine? Cu Clujul, parcă, nu? Sau cine? Cu Ucluj parcă a jucat Bran. Și câștigă și în Cipru 2-4, câștigă norvegenii și în Cipru după prelungiri, atenție, în meciul tur câștigaseră Apollon cu 1-0. Acum Bran întoarce rezultatul și se califică. Asta în ceea ce privește fotbalul. Mergem un pic și către sporturile cu motor. Pilotul spaniol Raul Fernandez pe Trackhouse, de la Trackhouse, a câștigat Grand Prix-ul Marii Britanii la MotoGP, clasa regina a campionatului mondial de motociclism viteză, disputat duminică pe circuitul de la Silverstone. Fernandez a obținut cu această ocazie prima sa victorie din acest sezon. A reușit să-l devanseze cu vreo 2 secunde pe Jorge Martin, compatriotul său, și pe cu vreo 3 secunde pe italienul Marco Bezzecchi, ambii componenți ai echipei de uzina Aprilia. Campionul mondial în titlu, Marc Marquez, pe Ducati s-a clasat pe locul al 7-lea la 9 secunde de învingător. În clasamentul general conduce Jorge Martin cu 240 de puncte, urmat de Marco Bezzecchi pe locul secund cu 209, și pe locul 3 japonezul Ai Ogura de la Trackhouse. Următoarea etapă de MotoGP va fi Marele Premiu al Aragonului, care va avea loc pe 30 august, evident, în Spania. Să vedem ce se întâmplă în ceea ce privește transferurile, căci avem câteva transferuri absolut spectaculoase, mai ales în campionatul Turciei. În campionatul Turciei, bașcanii bagă bani bine de tot în echipele lor și întăresc campionatul. De exemplu, cu ce să începem? Începem cu Fener. Romelu Lukaku este pe punctul de a se transfera la Fener. El a acceptat deja termenii contractului cu turcii. Transferul atacantului belgian de la Napoli la Fener este aproape finalizat. Acum mai sunt de stabilit câteva detalii. Fotbalistul are 33 de ani și s-a înțeles cu Fener, ia să vedem, 10 milioane de euro și suma oferită de turci cifrată la 6 milioane de euro. Am înțeles. Ce cert este că suma finală de transfer, 40%, va ajunge la Chelsea, care și-a păstrat niște drepturi din acest transfer. Dacă Fener îl ia pe Lukaku, Galatasaray nu rămâne în urmă. Vrea să-l transfere pe Gabriel Martinelli, pe nimeni altul decât pe Martinelli de la Arsenal. Asta după ce a negociat cu Milan transferul lui Rafa Leao, dar nu au reușit să ajungă la un acord cu italienii și atunci Galata s-a reorientat și vrea să-l aducă pe Gabriel Martinelli. El e cotat acum undeva la 45 de milioane pe site-ul de specialitate, are 25 de ani. Cred totuși că suma de transfer va fi cu mult mai mare. Dacă cei doi granzi se orientează către jucători, către atacanți de elită, să știți că și Trabzonspor și-a antamat sau vrea să-și antameze, a ajuns la un acord cu Darwin Núñez, de 27 de ani, Darwin Núñez, fostul atacant al lui Liverpool. Duminică, presa din Uruguay, care citea informații din Arabia Saudită, a scris că Darwin Núñez ar putea ajunge la Trabzonspor și transferul este ca și rezolvat. Practic, uruguayanul pleacă din Arabia Saudită de la Al-Hilal pentru a se întoarce în Europa. Darwin Núñez se va reuni alături de Mohamed Salah, cu care a fost coleg la Liverpool. Vor face echipă bună. Și au zis cei de la Beşiktaş, da, adică și Trabzonspor și Fener, și nu este frumos, nu este frumos, să facem și noi ce trebuie făcut. Și anume, l-au convins pe nimeni altul decât pe Dusan Vlahović să semneze. 20 de milioane de euro ia la semnătură Dusan Vlahović. N-a stat pe gânduri, a rămas liber de contract după despărțirea de Juventus și va semna un contract până în 2029 cu echipa din Istanbul, cu un salariu de 8 milioane de euro net anual. Da, deci atâta va lua, plus alte lucruri. Ar mai fi câteva transferuri, dar cred totuși că este cazul să ne oprim. Vorbim deja prea mult, doar 10 minute ne mai despart de ora 10. Luăm o pauză și ne auzim fix pe final de emisiune.

0: 16, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

și cu Beatles încheiem emisiunea de astăzi. Sunt Mihai Georgeanu, am fost gazda voastră. Ne întâlnim mâine în aceeași formulă incompletă, dar stați liniștiți, totul se aranjează. Vineri refacem Dream Team-ul de vis pleonastic vorbind. Până una alta, însă vine Bogdan să vă țină companie, așa că rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. V-am pupat, pe mâine, bye bye!

0: De pe acum vă spun că nu o să mai doarmă nimeni, că la ce oră ne așteaptă. Păi avem așa, avem Jimi Hendrix în această oră, undeva mai spre final, sigur. Mai aveți un picuț de răbdare. Da, și niște Pink Floyd până acolo, da, de asemenea tot până acolo și niște Van Halen, da, și Korn, da, și Zdob și Zdub, da, și 10 și 4 minute în acest moment. Bine v-am regăsit, despre vreme vorbim imediat.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: aș vrea să vă dau vești mai bune de atât, dar nu prea am de unde. Adică temperatura maximă astăzi 35 de grade Celsius. E acolo, pragul caniculei, acesta este 35 de grade Celsius, atenție la umbră. Mă rog, de fapt, e ceva mai bine, adică de mâine ar trebui să mai putem respira, să fie mai în regulă. Dar astăzi vremea rămâne la fel de călduroasă și de aceea e bine să vă feriți în continuare, să nu vă expuneți la soare. De altfel, se vede, adică pe la orele amiezii, străzile sunt destul de goale. Oamenii nu ies așa la plimbare, pur și simplu, ci ies, evident, cu treabă, că asta e, n-avem ce-i face. Mai avem și treburi de făcut.
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Știați că există în oraș oameni care își imaginează că la un moment dat nu va mai fi Șantierești și va redeveni București? Bravo lor, ce să zic, mie îmi plac oamenii cu imaginație bogată, e foarte bine ei să trăiască în imaginația lor, că noi, din păcate, trăim în Șantierești în continuare. Ba chiar unii își imaginează că de îndată ce se vor retrage gardurile din Piața Unirii, pac, totul va reînflori la loc cu aceleași fântâni de pe vremea ailaltă și totul va fi în regulă. Pare rău să vă spun, da, fântânile nu mai sunt. Mă rog, să le spun celor care chiar au o problemă cu asta. Fântânile nu mai sunt, că e șantier acolo. Șantier cu dita mai gropile, normal, trebuia interveni la planșeu. N-aveai cum să lași fântânile să intervii și sub ele. Asta e. S-a întâmplat, s-a terminat. E, ce răspunde primarul la această întrebare? Fiindcă, evident, i s-a pus o întrebare, nu mă refer primarului general, ci celui care se ocupă de șantierul de acolo. Cel pe care îl înjurați, de fapt, de câte ori aveți o problemă cu șantierul din Piața Unirii. Chiar dacă nu vă dați seama. Nu, vina nu este a primarului general dacă se întârzie așa. Fântânile acelea, care au înghițit mulți bani de-a lungul timpului, dar, din fericire, de la un moment dat, au început să aducă și turiști, au început să fie vizibile în lumea întreagă, pentru că, na, fac parte din imaginea Bucureștiului, chiar dacă inițial erau o... Mă rog, o parte a mărețului proiect, a mult prea înțeleptului conducător, care a vrut el, dacă tot n-avea apă la mai aproape de 2 km acolo unde a crescut, măcar să vadă niște apă când trecea cu mașinuța pe acolo, pe unde se plimbau și lănuța, nu? Cam așa era. Da, mă rog, acum fântânile nu sunt, adică unele din ele au fost dezafectate, altele au mai rămas acolo, dar... Întrebat despre asta de către un cetățean din București, primarul Băluță, cel de la sectorul 4, dar care se ocupă de fântâni, spune: da, vom aduce înapoi fântânile arteziene, la fel cum vom reface și parcul. Acum e prea devreme să estimăm termene, întrucât cele două entități țin de faza finală și de detalii ale proiectului. Stați să înțeleg, adică ne-am apucat de un proiect, dar nu-i cunoaștem faza finală? Aveam mult mai multe pretenții de la cel mai mare constructor ce a existat vreodată pe planetă, că înțeleg că așa se mândrește în particular domnul primar.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Tu ce program ai de seara? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiș?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Căldură, căldură, dar ce să vezi, oamenii nu sunt moleșiți, ci dimpotrivă se mai și încing. Eu v-am spus că e periculos cu canicula, nu știi cum se încing spiritele și se lasă chiar și cu bătaie, cu poliție, ba chiar și cu jandarmi. Și se întâmplă într-un oraș de altfel foarte civilizat, că mereu l-am invidiat pentru asta, și anume în Timișoara. Acolo unde, nu undeva la periferie, ci în plin centru, adică în piața Victoriei, chiar în fața operei, s-au luat la bătaie, mă rog, hai să folosim termenul, două familii. Nu, familiile nu s-au certat pe înghețatele luate copiilor, ci se pare că existau niște conflicte mai vechi acolo. De aceea unii au venit și pregătiți, că na, normal, când te duci la o întrunire în familie, iei și tu cu tine, cum e normal, niște cuțite. Că doar n-o să iei, nu știu, flori sau fotografii mai vechi să arăți, he, mai ții tu minte, Costele? Nu. Îi aduce aminte cu cuțitul în mână. Da. Bine, între cei care s-au luat la bătaie au fost și femei și minori. Polițiștii au fost chemați printr-un apel la 112 și au intervenit sperând că vor calma spiritele. Mai multe persoane au fost identificate și conduse la audieri. O parte dintre cei implicați ar fi fugit înainte de sosirea echipajelor. Martorii susțin că în timpul altercației ar fi fost folosite și cuțite. Deocamdată, anchetatorii verifică dacă în urma conflictului au existat persoane rănite și încearcă să stabilească exact de la ce a pornit scandalul și cine a participat la bătaie. Repet, canicula, nu, e clar, canicula e de vină. Altfel, știm, e o țară civilizată. Nimeni nu sparge geamuri de ambulanțe în România. Nu, nu se întâmplă nimic de felul ăsta. Nimeni nu ascultă muzica dată tare prin autobuze, prin trenuri, prin... Nu, nu, România e vârf de civilizație. Da, doar că e vârful întors în jos. Mai mult decât atât, scandalul nu s-a încheiat acolo. După ce i-au dus la secția de poliție, evident că mai multe persoane s-au adunat în fața unității. Păi au venit să-și ia rudele acasă. Știți cum se adună și în fața spitalului? Iată că au venit și în fața poliției și a fost nevoie de intervenția jandarmilor, care mai întâi au format un cordon și apoi un scut în fața secției. Cum să vă spun? Arată așa imagini de război. Mă rog, puteți să vedeți pe adevărul.ro. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs altercația și dacă vor fi dispuse măsuri împotriva celor implicați. Păi, sper să le stabiliți. Înțeleg că sunt prieteni, că se cunosc, în rest merg împreună prin diverse locuri, că na, doar sunt la fel. Că nu e o mare diferență până la urmă între cele două părți, cei în uniformă și cei care făceau scandal. Nu, nu sunt mari diferențe. Și tocmai de aceea, probabil că s-au înțeles. Dacă vor lua și măsuri... Zău, acum, din nou, iată, mă fac singur să râd, adică pun întrebări de-astea, care în astfel de cazuri sunt complet inutile. Zău, așa cum, adică să ia măsuri. Păi da, ce... Te cerți cu cei cu care altfel ești prieten?

0: Aș vrea să mă îndepărtez în ora următoare, dar cred că nu prea am reușește. Adică vom porni chiar din București sau, mă rog, de lângă el, vedem. Trebuie să iau o decizie în acest sens, dar după aceea tot prin România rămânem, încă nu plecăm. Suportăm căldura împreună, ce să facem până la urmă? Asta ne este soarta. Și apropo de soartă, de căldură, dar și de oră, să vă spun că din acest moment mai aveți până la ora 11, exact 3 minute și 15 secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

Ia să vedem ce avem noi aici pe listă pentru această oră. Păi avem System of a Down undeva spre finalul orei, dar până acolo să știți că mai vin Red Hot Chili Peppers, mai vin și Nothing But Thieves, da, mai vin și Vank, numai și numai de ascultat. De aceea o să și tac 11 și aproape 5 minute în acest moment.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

spus că mai stăm prin București, dar de fapt, uite, nu stăm chiar în București, ci ne ducem puțin în Vidra. De fapt, cei din Vidra, din județul Ilfov, au venit în București pentru a protesta în fața Gărzii Naționale de Mediu. Ei sunt nemulțumiți de mirosurile puternice emanate de depozitul de deșeuri administrat de o firmă. Hai, poate ar fi bine să nu dau numele firmei și cer, prin acest protest, cer autorităților să intensifice controlele și să suspende autorizația de mediu a companiei. Spun ei că mirosul devine insuportabil atunci când bate vântul și se răspândește pe o rază de câțiva kilometri, ajungând inclusiv în sectoarele 4 și 5 din București. Mă, de fără, e că sunt multe locuri în care miroase urât în București, nu te gândești neapărat că vine de la asta. Sunt și locuri în care nu ar exista nicio scuză pentru mirosul urât și, na, cam miroase. Da, bine, hai să nu vorbim acum despre felul în care miros afacerile de prin București, mai ales când sunt ascunse așa de diverse autorități. Aerul este irrespirabil în comuna Vidra și a ajuns până în sectoarele 4 și 5, a declarat președintele asociației Iar Miroase, așa se numește asociația. Mă rog, articolul îl găsiți pe adevărul.ro dacă vă interesează. Și spun reprezentanții asociației respectivă că doar în acest an, deci doar în acest an, suntem în august 2026, au fost transmise către Garda Națională de Mediu aproximativ 14.000 de sesizări privind mirosurile provenite din zona depozitului. 14.000. Sigur, probabil că sunt mai mulți oameni acolo, dar la Garda de Mediu nu sunt mai mulți. Adică din 14, acum chiar credeți că au fost citite toate? Chiar credeți că s-a luat vreo măsură? Nu, evident că nu. Garda de Mediu spune că în cazul depozitului au fost depuse 3 sesizări pentru suspendarea autorizației de mediu. Au fost interconectate cele 66 de puțuri care nu erau interconectate, s-au evacuat 63.000 de litri, mă rog, care erau stocați necorespunzător. A treia suspendare a fost pentru că instalația de tratare a apei uzate era insuficientă. Asta a declarat comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu și spune el că în această lună Garda de Mediu a sancționat compania care administrează depozitul cu 115.000 de lei pentru mai multe nereguli constatate în urma controlelor. Iar în timpul protestului, o echipă a știrilor TVR s-a confruntat cu o atitudine ostilă din partea unui angajat al firmei respective. Acesta a urmărit jurnaliștii și i-a filmat, spunând că ei realizează filmări ilegale și încearcă să obțină secrete industriale. Colegii mei, o să cheme poliția și vă rog să rămâneți aici, i-a spus angajatul reporterului. Mă rog, vă dați seama să-i suspectez de asta pe cei de la Zău. Nu, Zău acum. Hai să încercăm să păstrăm un ton serios al emisiunii, să ne ajungem la lucruri de acest fel. Ce să fure, mă? Secrete ce? Adică voi, dacă aveați vreun secret industrial, dacă aveați vreun secret de acest fel, da, mă rog, poate chiar funcționa treaba, dar așa, cam miroase, cam pute, da? Treaba de acolo. Reprezentanții companiei resping acuzațiile localnicilor și susțin că în spatele protestelor există alte interese. Dom'le, întotdeauna, știți, întotdeauna, e ceva, sunt urmărită personal, spunea directoarea de after school care îndesase 10 copii în mașina ei personal. Bun, sunt foarte multe presiuni să merge până în zona de șantaj din partea asociației Iar Miroase și considerăm că sunt niște demersuri politice care pornesc de la tema mirosului, care este una falsă, conform unui laborator acreditat al unei instituții publice a statului. Da, nu mai zic că e complicat, dar concluzia rămâne aceeași. Ceva cam pute în situația asta.

0: Mergi și tu liniștit cu mașina, uite cât ajungi și la punctul de frontieră, te gândești că n-o să fie niciun fel de problemă, că ai toate actele în regulă și ce să vezi, rămâi fără mașină. Rămâi fără mașină, nu de alta, dar era căutată mașina pe care o conduci, așa că a fost oprită de polițiști de frontieră la Vama Albița. Verificările le arătaseră că mașina era semnalată ca fiind furată din Belgia. Mașina înmatriculată în Republica Moldova, reținută, cum spuneam, pentru continuarea cercetărilor. Ora era 00:55 în noaptea de 9 august, atunci când s-a întâmplat, și mașina fabricată în anul 2020 fusese cumpărată, după cum spune chiar cetățeanul aflat la volan, un bărbat de 44 de ani care deține cetățenie română și moldovenească. Și spune el că n-avea nici cea mai mică idee. Cumpărase mașina din Republica Moldova cu aproximativ un an înainte și dăduse pe ea suma de 59.000 de euro. Mi se pare cu vreo 50.000 de euro mai mult decât aș da pe orice mașină. Da, mă rog. Se vede că n-am. Adică, nu înțeleg de ce ai da asemenea sumă pe o bucată de metal, dar bun, asta e. El a dat banii și acum iată că a rămas fără mașină. Deocamdată cel puțin, da? Există suspiciuni privind situația juridică a autoturismului. Figura ca bun căutat în vederea confiscării. Autoritățile din Belgia au introdus o alertă în acest sens și polițiștii de frontieră continuă evident verificările pentru a stabili modul în care mașina a ajuns în posesia bărbatului și dacă acesta avea sau nu cunoștință despre proveniența autoturismului. Mă rog, el zice că nu, da. Valoarea în lei e estimată la aproximativ 300.000. Mașina a fost indisponibilizată, urmează să rămână la dispoziția anchetatorilor până la clarificarea situației juridice și trebuie să-i stabilească inclusiv traseul după furtul din Belgia, persoanele care l-au deținut și împrejurările în care acesta a fost vândut și înmatriculat în Republica Moldova. Aici mi se pare partea interesantă, adică mașină furată, dată în urmărire, dar înmatriculată a fost și nu poate fi înmatriculată de mine. E o autoritate care se ocupă de asta, da? Și autoritatea ar trebui să știe din moment ce au știut polițiștii de la frontieră. Da, mă rog, vor trebui stabilite detaliile și pedepsiți, evident, cei vinovați de această situație. Da, mi se pare ciudat cum niciodată nu este găsită vinovată vreo autoritate, deși, repet, i-aș da acordul pentru situația respectivă, că altfel nu prea avea cum să cumperi, n-avea cum să fii cumpărător de bună credință, parcă așa se spune, nu?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Nu, nu, noi ne mândrim cu conaționalii noștri. Sigur că da, sigur, străinii au ceva cu noi. Sau, pentru a mă exprima corect pe limba acelor oameni care sunt mai mult cu ochii în TikTok, străinii are ceva cu noi. A, așa. N-au motive, în niciun caz, străinii ăștia să ne urască așa, pentru că suntem cei mai buni, cei mai cinstiți, cei mai, cum spuneam, important ar fi să nu afle că poliția și jandarmii păzesc barjele scufundate pentru a nu fi furate și duse la fier vechi. Tăiate, furate, duse la fier vechi, poftim, pentru a mă exprima corect până la capăt. Da, acum să ieșim puțin din România pentru a merge până în Italia, unde întâlnim, evident, români, că asta știm, știm, Italia s-a umplut de români. Mă rog, italienii nu sunt foarte fericiți pe această temă, deși, sigur, românile sunt utili atâta timp cât își văd de treabă. Când nu-și văd de treabă, este o mică problemă. E o mică problemă din care poate ieși... Deci nu știu cum să-i zic. Cei de la Gândul o numesc telenovelă. Cei de la Gândul.ro. Nu știu dacă aș numi eu așa, dar hai să încercăm, hai să încercăm, că sigur, aici e și cu un love story, e și cu un thriller, e un pic mai complicat. Se întâmplă așa. O româncă a născut o fetiță. Până aici toate bune și frumoase, sigur, ea se afla în Italia, dar nu se afla în Italia oriunde, nu era în vacanță, nu era nici măcar la muncă, ci era ușor în închisoare. Mă rog, pentru ce fapte anume, nu știu, nu ni se precizează în acest drăguț articol, dar la câteva zile după ce s-a născut copilul, o fetiță, instanța a decis să-i ridice custodia mamei sale, o mamă foarte, foarte tânără, de altfel. Iar bunicii au luat copilul din spital pe 9 august și au pornit cu copilul în drum spre România. Sigur, cu mașina, că acum, serios, niciun român care se respectă după ce a devenit miliardar în lire dintre acelea italiene vechi, nu o să vină cu trenul sau mai știu eu ce, sau cu avionul. Vine cu mașina lui, pe care a dat niște tone de bani. Mă rog, poliția a lansat o anchetă rapidă după ce a dispărut copilul din spital, vă dați seama, și au identificat cu succes mașina care se îndrepta spre graniță, așa că după amiaza zilei de 10 august au fost opriți de poliție pe autostrada A1, cea care ducea spre Florența. Mă rog, înțeleg că a fost o urmărire ca în filme acolo, dar au reușit să-i oprească și aia mică rămâne în Italia. Nu știu în custodia cui, pentru că v-ați gândit, păi, puteau să lase cu bunica, nu? Cea care a încercat să o răpească. Mă rog, a și răpit-o de altfel. Da, doar că bunica maternă e în arest la domiciliu după ce a fost condamnată pentru evaziune fiscală. Evident, tot în Italia. Nou născutul, mă rog, fetița, a fost transferată la un spital de copii din Florența și urmează să fie încredințată serviciilor sociale. Că la asemenea familie vorba aia, cu cine s-o mai lași? Mama în închisoare, bunica și ea urmărită și vor fi în arest la domiciliu, dar există riscul să fie trimisă și ea după gratii. Cum spuneam, cu asemenea familie, până la urmă, noroc că există, iată, servicii sociale care se ocupe acolo, în Italia, pe banii lor, da? Că dacă o trimit aici, mă rog, nu discutăm mai departe. Dacă mai aflăm ceva despre felul în care evoluează situația, sigur că o să vă țin la curent, normal, pentru că altfel pare un caz interesant și destul de important, dar și cam încâlcit în același timp.

0: Da, da, facem concurs. Facem concurs în ora următoare. Sigur că da, așa o să înceapă ora următoare, cu un concurs. Iată, de pe acum v-am spus să fiți pregătiți, să aveți numărul de telefon în memorie, să fiți gata să apăsați butonul la momentul potrivit. Ce mai? Toată lumea știe deja că o să fie concurs. Ce s-a întâmplat după aceea? Încă mă mai gândesc. O să mergem, probabil că mai stăm puțin prin Italia, că tot am fost mai devreme. Cred că ajungem și prin Franța și după aceea poate în Anglia sau poate ne ducem spre nord, spre nordul Europei. Da, nu am de gând să mergem în altă direcție.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio să vă ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

avem așa, Radiohead, mai avem de asemenea pe listă și niște Guns N' Roses și nu o să ne lipsească nicio întâlnire cu domnul Ozzy Osbourne, dar nici niște Rolling Stones la momentul potrivit. Iar acum, la 12 și 4 minute, când ne pregătim de concurs, să-i lăsăm aici, la Seven, să se audă pe

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu. Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: 50 plus 1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
5: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
7: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: cuantic, este vorba de Robin and the Backstabbers. Iată, astăzi de la ora 19, mă rog, atunci se deschid ușile, și de la ora 20:30 Robin and the Backstabbers încep să cânte pe scena din Cuantic. Invitația este dublă și e de găsit aici la noi, adică la 031 620 0707. L-am spus bine, nu? Eu zic că da. Eu zic că am spus bine numărul de telefon, am dat și restul de date. Practic am spus cam tot ce era de spus, nu? Concertul este astăzi. Știu, e foarte greu să-ți faci programul așa peste noapte. Mă rog, în acest moment îți dai seama brusc că ai vrea diseară la concert. Ha, dar de ce nu m-am gândit de ieri că uite, mi-am programat altceva. Hai că merge și astăzi. Repet, 031 620 0707. Invitație dublă la Robin and the Backstabbers în această seară în Cuantic. Practic e ultima șansă, că după aceea gata, că nu mai e cum să dai invitații mâine la ceva ce a avut loc astăzi, da? Da, știu, l-am spus foarte repede. Știu. Hai că o iau mai lent așa. 031 620 0707. Și gata că am făcut pauză prea lungă, dăm drumul la muzică și eu rămân să aștept apelurile și să ofer invitația dublă la concertul Robin and the Backstabbers din această seară din Cuantic.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Vidraru. Și pentru că ne-au furat ei apa, ei au apă, de aceea n-au nicio problemă. În schimb, uite, în Italia, pentru că italienii n-au știut din care lac de la noi să ia apa, e o problemă. Adică faimosul lac Maggiore cam seacă. E la unul dintre cele mai scăzute niveluri din istorie, asta pe motiv de secetă prelungită și, evident, temperaturi record. Italia și Elveția au convenit o măsură de urgență, atenție, prin direcționarea apei din lacul Lugano, din Elveția, prin intermediul unui mic râu care leagă cele două bazine. E un acord la care s-a ajuns între Italia și Elveția pentru a încerca să limiteze criza apei, scrie Corriere Italiano. Intervenția se va baza pe râul Tresa. El are 13 km, râulețul acesta, dar marchează granița dintre Lombardia și cantonul Ticino. Da, mai ales face legătura între cele două lacuri, între lacul Lugano și lacul Maggiore. Italia și Elveția au ajuns la un acord privind o măsură de urgență imediată, care prevede o deversare extraordinară de apă. Pentru a face față situației critice privind resursele de apă ale lacului Maggiore și pentru a sprijini sectorul cultivării orezului din vale, debitul de la Ponte Tresa, provenit din lacul Lugano, va crește de la 3 la 8 metri cubi pe secundă. Ministerul Mediului de acolo, din Elveția, a stabilit acest lucru. Mă rog, au un organism bilateral italo-elvețian de consultare privind reglementarea nivelului lacului Maggiore și gestionarea resurselor de apă. Că oameni serioși, adică fac lucrurile și mai ales le fac din timp. Bun, sigur, e un impact în primul și în primul rând pentru agricultură, cel al scăderii nivelului lacului. Nivelul apei era estimat la puțin peste 192 de metri deasupra nivelului mării, față de 195, nivel atins în perioadele de viitură. În verile din 2003 și 2024, când de asemenea a fost secetă, nu se ajunsese la un nivel atât de scăzut. Și pentru turism sunt consecințe importante, nu doar pentru agricultură, pentru că e una din destinațiile importante din nordul Italiei. Mă rog, se fac plimbări cu barca pe acolo. Zona foarte frumoasă, de altfel, frumos de văzut în zona respectivă, dar cât mai e apă, că după aceea nu prea mai e la ce să te uiți, dacă... Sigur, de dispărut nu o să dispară, este evident. Cum spuneam, oamenii sunt pregătiți, oamenii au luat măsuri, oamenii au gândit din timp, oamenii au avut și guverne cu oameni până la un punct, nu cum am avut noi cu tot felul de tâlhari și atât.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

știu cum de sunt probleme numai și numai în România. În rest, toată lumea o duce bine. Nimeni nu are vreo problemă cu vreun reactor nuclear or ceva. Stați puțin, unde? În Franța? În Franța. Autoritățile au oprit 3 reactoare și au redus puterea unui al 4-lea reactor de la o astfel de centrală nucleară. Și asta după ce un aflux masiv de meduze a intrat în sistemul de filtrare al centralei nucleare respective. Numărul mare de meduze în apa care contribuie la răcirea reactoarelor nucleare a afectat activitatea centralei. Reactoarele 2, 3 și 4 au fost oprite, puterea reactorului 1 a fost redusă la doar 50%, pentru că la ei funcționează, stați să ne înțelegem. Noi suntem aia minunați care avem 5 reactoare din care merg 2, că celelalte 3 nu au fost, nu sunt duse nici măcar la stadiul în care să nu plouă înăuntru, ca să zic așa, da? Adică foarte, foarte departe suntem de momentul în care am putea să avem nu 2, ci chiar 3. E clar. Suntem în cu totul altă epocă, da? Ei au, atenție, unitatea 6 funcționează în prezent la capacitate maximă, da? E o centrală cu 6 reactoare nucleare. Cea din Franța, reactorul 5 se afla oricum în curs de mentenanță, asta au declarat autoritățile. E cea mai mare centrală nucleară din Europa de Vest, e situată pe coasta Mării Nordului. Se confruntase deja cu aceeași problemă exact cu un an în urmă. La acea vreme, 4 dintre reactoarele centralei s-au oprit automat din cauza meduzelor. Repunerea în funcțiune, evident că s-a realizat treptat. Ultimul reactor fusese reconectat la rețeaua națională abia după aproximativ 10 zile. Repet, anul trecut. Bine, meduzele sunt acolo în sezonier. Dar raportările despre grupuri mari în aceste ape devin din ce în ce mai frecvente, spune un expert în fauna marină. Și se mai și explică de altfel aici de ce se întâmplă asta. Creșterea temperaturilor oceanelor și pescuitul excesiv fac să existe, iată, meduze în număr foarte mare acolo, la francezi.

Am mers pe opțiunea cu nordul Europei pentru că ajungem mai rar pe acolo. Iată, un nou serviciu feroviar va face legătura între Finlanda și Suedia. Mă rog, nu e neapărat chiar nou. Da, vor fi conectate pe calea ferată pentru prima dată după vreo 40 de ani. De luni dimineața, de fapt, a început deja să funcționeze, la ora 5 dimineața, sau, ba da, a început luni, nu e luna viitoare, ci lunea asta, între orașul finlandez Oulu și orașul suedez Haparanda. E de-a lungul coastei unui golf de acolo. Durata călătoriei e de aproximativ o oră și 40 de minute. Dar e o problemă aici, apare o mică problemă. Finlanda în general era izolată pe calea ferată pentru că are ecartamentul după cel rusesc, pe mărimea celui rusesc, care e mai larg. Dacă ei acolo aveau legătură cu Rusia, legătură pe care au tăiat-o în sfârșit în 2022, după ce Rusia a atacat Ucraina, da? După ce au pornit războiul rușii, Finlanda, ca orice țară normală, a rupt orice legătură cu rușii, printre care și cea ferată, da? Și ce să vezi? Oamenii erau nevoiți să treacă granița acolo între Finlanda și Suedia, fie cu mașina, fie pe jos. Serviciile fuseseră suspendate în 1988 din cauza scăderii numărului de pasageri,

duce până la capăt, o călătorie de aproape 5.000 de kilometri între Kolari, e o localitate din Laponia, e cea mai nordică stație din Finlanda, și Algarve, în Portugalia. Da, da, vorbesc serios, adică poți să mergi 5.000 de kilometri cu trenul prin Europa. Știu, par un pic entuziasmat și vă gândiți la trenurile românești și vă spuneți de ce ai fi entuziasmat de o călătorie cu trenul. Păi pentru că e vorba de trenuri de prin lumea civilizată. Și nu numai că vin la timp, nu doar că au aer condiționat, că acum să spuneți, hai domne, că și la noi. Da, și la noi sunt vreo două vagoane care au, în restul au aer condiționat, dar nu funcționează, da? Și mai sunt toate celelalte unde aerul condiționat nu s-a inventat încă. Nu, stați. Să lăsăm comparația cu România. Așa cum am mai stabilit, noi încă nu am intrat în epoca aceasta a căilor ferate. Mai avem până acolo. Da, sunt țări civilizate pe care le-ai putea străbate cu trenul, te mai poți opri pe aici, pe acolo, mai vezi că de ce. Chiar sună interesant. 5.000 de kilometri cu trenul. Frumos, dar gata. Nu plec cu trenul, că nu am de ce să iau trenul acum. Și din fericire, neplecând cu trenul în România, înseamnă că pot să vă promit și să mă țin și de cuvânt că mâine dimineață la 10 voi fi înapoi aici. Astăzi, după ora 13, locul în fața microfonului va fi preluat de colegul Alex Moșat. Atât mai am de urat, și anume o zi cât mai reușită tuturor.

vă spun bun venit la o ediție nouă de Stare de Vacanță. Lenny Kravitz, Always on the Run. Alex Mușat este numele meu, așa cum bine m-a prezentat colegul meu Bogdan Nicolescu. Stau cu voi aici până la 4 și jumătate cu foarte multă muzică bună. Vă spun că imediat avem și Ben E. King cu Stand By Me. Și nu vă mai dau spoilers din playlist, trebuie să stați alături de mine să vedeți ce muzică ascultăm împreună în această după-amiază. Bine v-am găsit! True.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: Astăzi spunem la mulți ani unuia dintre cei mai respectați muzicieni din istoria rockului, liderul, chitaristul și compozitorul trupei Dire Straits, Mark Knopfler, născut pe 12 august 1949 în Scoția, înainte să fie unul dintre cei mai importanți chitariști din secolul 20, a studiat jurnalismul, a lucrat 2 ani ca reporter, iar ulterior a obținut o licență în engleză de la Leeds University și a predat ca lector la facultate. În studenție l-a cunoscut pe bluesmanul Steve Phillips. Cântând împreună, Knopfler a început să renunțe definitiv la pană în favoarea ciupitului cu degete, punând bazele tehnicii sale foarte faimoase. La 28 de ani, în 1977, Mark Knopfler, fratele său mai mic David Knopfler, John Idley și Pick Withers au înființat trupa Dire Straits în Londra. Numele trupei, strâmtoare financiară, făcea aluzie la faptul că membrii trupei erau complet săraci, complet în faliment. Sultans of Swing, în 1978, piesa lor de debut, a devenit rapid un hit global masiv. Au urmat albume legendare precum Making Movies și Love Over Gold, dar și fenomenul Brothers in Arms din 1985, un album care a propulsat trupa în stratosferă, devenind unul dintre cele mai bine vândute discuri din istoria muzicii universale. Avem aici, bineînțeles, faimosul hit Money for Nothing. În 1995, Mark decide să pună capăt proiectului Dire Straits. Se focusează pe proiecte mai mici, muzică de film, albume solo foarte populare, dar și colaborări de elită. Spre exemplu, a produs muzică pentru Bob Dylan, a produs muzică pentru Tina Turner. În 2018, Dire Straits a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Mark Knopfler deține de asemenea titlul de ofițer al Ordinului Imperiului Britanic și 3 doctorate onorifice în muzică. În primăvara lui 2024 a adunat peste 60 de titani ai rockului, printre care s-au numărat David Gilmour, Eric Clapton și Brian May, sub numele de Mark Knopfler's Guitar Heroes, pentru o versiune caritabilă a piesei Going Home, marcând totodată ultima înregistrare de studio a regretatului chitarist Jeff Beck. On Every Street este albumul pe care apare această piesă, care o să dau play imediat. Calling Elvis se numește piesa asta, sunându-l pe Elvis. Nu de alta, dar duminică, pe 16 august, se împlinesc 49 de ani de la moartea lui Elvis. Îi spunem astăzi la mulți ani lui Mark Knopfler. Stați puțin să fac un calcul, că nu sunt bun cu matematica. 77 de ani ce îmbătrânesc toți eroii noștri. 77 de ani, Mark Knopfler. Dire Straits, din 1991, Calling Elvis.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Ce piesă frumoasă, una dintre piesele mele favorite de la The Cranberries, Animal Instinct. Imediat vin și Santana cu Oye Como Va. Ne apropiem așa încet, încet de finalul acestei prime ore de stare de vacanță aici la 7 pe 103.4 pe radio-7.ro. Să știți că după ora 2 intrăm în ora filmelor și așa cum v-am obișnuit, am invitații duble pentru voi la Cinemax Veranda și la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Invitații duble, să vedeți ce film vreți voi, bineînțeles, dacă îmi răspundeți corect la întrebări pe WhatsApp, imediat după ora 2.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: 14 și 11 minute, sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro, Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici la Stare de Vacanță. Intrăm în ora filmelor cu primul concurs pe ziua de astăzi. Vă aștept cu răspunsul corect pe WhatsApp la 0772-207777, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda în București, o invitație valabilă săptămâna viitoare de luni până duminică. Da, să vedeți ce film vreți voi. Ce regizor a creat faimosul serial Twin Peaks? Atât Twin Peaks, cât și filme precum Mulholland Drive. Ne-a părăsit recent, din păcate, acest regizor american. Cum se numește creatorul serialului Twin Peaks? 0772-207777 pe WhatsApp. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall București, valabilă săptămâna viitoare de luni până duminică. Vă aștept cu răspunsul pe WhatsApp. Care este numele creatorului de filme horror, supranaturale, thrillere? Creatorul faimosului serial care a făcut furor și în România la începutul anilor 90, Twin Peaks. Cum se numește regizorul american care a creat Twin Peaks? Dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație. Gata, perfect, mi-a răspuns cineva. Este vorba despre David Lynch, creatorul faimoasei serii Twin Peaks, creatorul unuia dintre filmele mele preferate, Mulholland Drive. Văd că mi-ați mai răspuns, ca întotdeauna o să dau invitația primei persoane care mi-a dat răspunsul corect. David Lynch. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Pe 12 august 1881, acum o bună vreme, s-a născut un pionier absolut, părintele fondator al Hollywoodului, recunoscut drept cel mai de succes regizor și producător din era clasică a cinematografiei americane, Cecil B. DeMille, supranumit maestrul spectacolului. S-a născut pe 12 august 1881 în Ashfield, Massachusetts. Timp de un deceniu a activat ca actor, dramaturg și manager de teatru alături de fratele său William, însă succesul financiar major întârzia să apară. În 1913, dorind să scape de probleme financiare, Cecil B. DeMille s-a asociat cu producătorul Jesse L. Lowski și cu legendarul Samuel Goldwyn pentru a pune bazele unei companii care va fuziona mai târziu, punând bazele gigantului Paramount Pictures. Cei trei au decis să filmeze o adaptare a piesei The Squawmen. DeMille a plecat inițial spre Arizona, dar considerând zona nepotrivită, a mers mai departe cu trenul până în California, într-un mic sat agricol numit, cum se numea micul sat agricol? Hollywood. Într-un hambar închiriat, DeMille a regizat The Squawmen în 1914, primul lungmetraj realizat vreodată la Hollywood, un film care a obținut încasări de 10 ori mai mari decât bugetul inițial, transformând imediat regiunea în capitala mondială a filmului. Cecil B. DeMille a fost un inovator tehnic major în industrie, a fost printre primii care au folosit iluminatul teatral pe platourile de filmare, a creat primele joburi oficiale de scenograf, editor de scenarii sau artist conceptual. Spre deosebire de mulți regizori din era mută care s-au retras odată cu apariția filmului cu sunet, DeMille a îmbrățișat tehnologia, a implementat pentru prima oară folosirea pe scară largă a microfoanelor mobile. The Sign of the Cross, Cleopatra, Samson și Delilah sau The Greatest Show on Earth sunt doar câteva dintre cele foarte, foarte multe filme regizate de Cecil B. DeMille, care se stinge din viață pe 21 ianuarie 1959, la vârsta de 77 de ani, în urma unei afecțiuni cardiace. Primul regizor care a făcut vreodată un film de la Hollywood, sigur, poate istoria nu l-a păstrat în mentalul colectiv, nu-mi dau seama cât de cunoscuți erau regizorii pentru publicul larg la vremea respectivă, dar iată un creator fără de care nu am fi avut deloc Hollywood. Queen, Save Me. Ascultăm acum

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

dat play piesei astea, Roy Orbison cu Pretty Woman, pentru că pe finalul acestei ore vă aștept din nou pe WhatsApp la 0772207777 cu răspunsul la următoarea întrebare. Ce actriță joacă rolul tinerei Vivian în comedia romantică Pretty Woman? Nu vă mai spun foarte multe, 1990, această actriță împreună cu Richard Gere. Richard Gere? Stă o secundă, stați puțin că, da, atâta se poate la stare de vacanță. Da, deci împreună cu Richard Gere. Dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, valabilă săptămâna viitoare. Îmi spuneți voi unde vreți să mergeți, de luni până duminică. Da, luați pe cine vreți voi, vedeți ce film vă place. Cum se numește actrița care joacă rolul principal în comedia romantică Pretty Woman din 1990? Faimoasa actriță de la Hollywood, joacă împreună cu Richard Gere. 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat pe WhatsApp, pardon, la 7 în ultima perioadă, vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul corect. Cum se numește actrița de la Hollywood, foarte faimoasă, care a jucat rolul principal în Frumușica, Pretty Woman, 1990? Îmi răspundeți corect pe WhatsApp, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, valabilă săptămâna viitoare. 0772 207 777. Iată că mi-a răspuns cineva, bineînțeles, este vorba despre Julia Roberts.

Ed Sheeran ascultăm cu Icy Fire. Imediat ascultăm și Dexys Midnight Runners cu Come on Eileen din 1982. Și tot din 1982, Toto, Africa. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Să știți că după ora 15 intrăm în clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 12 august.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Ei bine, astăzi la Old But Gold mergem până pe teritoriul Statelor Unite. 12 august 1984, ascultăm piesa number one a momentului. Este o piesă care a făcut furorie pentru că își împarte titlul cu un film care a avut un foarte mare succes în acel an. Este vorba despre filmul Ghostbusters, despre piesa Ghostbusters, scrisă și interpretată de Ray Parker Jr. Și fiți atenți ce poveste interesantă are piesa asta. În primăvara lui 1984, regizorul Ivan Reitman mai avea doar câteva săptămâni până la lansarea filmului. Voia o piesă pop-rock potrivită, dar nu o găsea. Aproximativ 50 de artiști, printre care și foarte popularul Huey Lewis, au refuzat sau nu au livrat ce se dorea. În criză de timp, Reitman a apelat la chitaristul și compozitorul de R&B, Ray Parker Jr., dându-i un termen de doar 3 zile. Mă rog, aici exista și o problemă. Parker Jr. a povestit ulterior că cel mai greu lucru a fost să includă cuvântul Ghostbusters, adică vânătorii de fantome, în versuri. Nu-i găsea locul în structura piesei. Totuși, într-o dimineață, la 4 dimineața mai exact, în timp ce se uita la televizor, a văzut o reclamă locală, ieftină, la o firmă de deratizare. Și a venit ideea de a structura piesa nu sub forma unui cântec de dragoste, ci sub forma unui jingle publicitar. Pe cine o să suni? Pe vânătorii de fantome. Deoarece nu avea timp să angajeze o echipă de soliști profesioniști, Parker a adus-o în studio pe iubita lui de la acea vreme, a adus și câțiva prieteni și toți strigau răspunsul în cor, pe cine o să suni? Și ei veneau și strigau Ghostbusters. Videoclipul piesei a fost și el foarte popular. Chevy Chase, Bill Murray, John Candy, Danny DeVito sau Carly Simon sunt doar câteva dintre numele care și-au făcut apariția în videoclip. Pe 12 august 1984, așa cum vă spuneam mai devreme, piesa asta se afla în vârful topului muzical american. A rămas acolo timp de 3 săptămâni neîntrerupte. În UK a atins locul 2. Dacă erați curioși de ce și care era piesa de pe locul întâi, Careless Whisper de la George Michael. S-a mai încurcat și cu I Just Called to Say I Love You de la Stevie Wonder. Deci vedeți ce hituri ascultau britanicii în august 1984. Locul întâi în Canada, Franța, Spania, Africa de Sud și Australia, nominalizată la premiile Oscar pentru cel mai bun cântec original, a primit un premiu BAFTA, dar și un premiu Grammy. Deci ce mi-e o reclamă obscură la TV pentru o firmă de deratizare? Ce este cântecul de la Ghostbusters? Ray Parker Jr. 12 august 1984, piesa number one a momentului, Ghostbusters.

Pe 31 august de la 7:30 seara, Cineplex ne invită la evenimentul Cineplex Classics, unde putem vedea pe marele ecran filme de excepție, pe care să știți că nu prea mai avem cum și când și de ce să le vedem proiectate așa mare pe ecran. Fie că mergeți la Cineplex Băneasa, fie că mergeți la Cineplex Titan, vreau să vă spun că pe 31 august de la 7:30 puteți vedea super faimoasa comedie. Mi-aduc aminte aici scena cu tigrul și cu Mike Tyson. Cred că Mike Tyson era când s-a trezit cu un bebeluș și cu un tigru în... Dar nu vă mai dau spoilere dacă n-ați văzut. În fine, am o invitație dublă pentru voi, și cu suc și cu popcorn. 31 august, Marea Mahmureală, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Vă aștept pe WhatsApp cu un răspuns la o întrebare foarte simplă. Și întrebarea zice așa: ce actor celebru joacă rolul unui arheolog înarmat cu bici și care poartă o pălărie în seria Indiana Jones? Foarte simplu. 0772 207777. Vă aștept pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Vă dau o invitație dublă și cu suc și cu popcorn. 31 august, 7:30, la Marea Mahmureală, fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan. Ce actor celebru joacă rolul unui arheolog cu bici și cu pălărie în seria Indiana Jones? 0772 207777. Dacă îmi răspundeți corect, vă dau invitația dublă la Marea Mahmureală. Vă aștept pe WhatsApp.

Să știți că nu degeaba ascultăm Metallica cu Enter Sandman. Îmi aduc aici aminte de o filmare pe care chiar ieri am văzut-o pe YouTube. Un festival care a avut loc pe 12 august 1989. Nu știu cât de mulți oameni au, 300.000 de oameni, absolut o demență totală. Festivalul de muzică pentru pace de la Moscova, pe stadionul Lenin din Moscova. Printre artiștii occidentali care au urcat pe scenă s-au numărat Motley Crue, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row și The Scorpions. A fost pentru prima dată când publicul i s-a permis să se ridice în picioare și să danseze la un concert rock organizat într-un stadion din Uniunea Sovietică. Până atunci, la toate spectacolele, spectatorii trebuiau să stea pe scaune. Îmi aduc aminte și un concert al lui Billy Joel din Moscova și Sankt Petersburg, mă rog, Leningrad, în 1986, când publicul pe la 3/4 din concert se era semi-dezinhibat, se ridicau cât de cât în picioare și pac, cum venea cât un spotlight pe ei, cum înghețau. În 1984, pe 12 august, la închiderea Jocurilor Olimpice, Lionel Richie a interpretat piesa All Night Long în direct de la Los Angeles, în fața unui public estimat la 2,6 miliarde de telespectatori în întreaga lume. Stați să văd dacă avem piesa asta, că mi se pare o piesă foarte bună, bineînțeles că o avem în playlist. Iar în 1968, pe 12 august, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones și John Bonham au cântat împreună pentru prima dată când au repetat într-un studio de pe Gerrard Street din West End-ul londonez. Vorbesc, bineînțeles, de formula legendară a formației Led Zeppelin. Iar în 1964, pe 12 august, primul film al formației Beatles, A Hard Day's Night, a avut premiera în 500 de cinematografe americane, fiind întâmpinat cu recenzii extraordinare. Filmat în plină Beatlemania, filmul estompa granița dintre ficțiune și realitate, membrii formației interpretându-se pe ei înșiși. Un succes uriaș atât din punct de vedere critic, cât și comercial. A obținut 2 nominalizări la premiile Oscar și a inspirat nenumărate filme și emisiuni TV. Mă rog, ne întoarcem la închiderea Jocurilor Olimpice. 1984, 2,6 miliarde de oameni au ascultat piesa asta live, Lionel Richie.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Écoutez le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
4: Vous pour la danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
6: Super.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: like this.
1: Îl dau mai încet pe Van Morrison cu Days Like This să vă întreb dacă v-ați întrebat în această dimineață ce facem noi pe 13 august. Ei bine, să știți că am o invitație dublă de dat la White Mahala în Quantic. Cu siguranță știți, una dintre trupele spun ei despre existența lor că au dus cântecul urban românesc într-o zonă proprie, între folk, rock, etno, ska și... Stați puțin de... Nici n-am apucat să zic și deja am primit mesaj, vreau la concert. Stați puțin, asta e foarte bine. Asta e foarte bine, da? O spun până la capăt. Ok, dacă îmi scrieți pe WhatsApp la 0772207777, vă dau invitații la White Mahala, la Quantic. Deja am dat una. Trebuie să nu mai fi câștigat în ultima perioadă la Seven. Mă bucur foarte mult că abia am deschis gura și s-a dus invitația. Ok, bun, ce să mai, că nu mai zic nimic. Adică, vă spun și celorlalți, dacă vreți să mergeți la concert, avem mâine concert White Mahala în Quantic, folk, rock, etno, ska, pop, umor și spirit de Mahala. Lifehouse, ascultăm acum Hanging by a Moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
8: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
7: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Ei bine, iată, ne-a ajuns și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță, aici la 7 pe 103.4 pe radio-7.ro. Brian Adams ascultăm acum cu Run to You. În vreo 12 minute vine și Chircă la microfon. Alex Mușat este numele meu. Să aveți o seară cât mai plăcută. Ne reauzim mâine, tot aici, tot de la ora 13 pe mâine. Pa, pa!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Albumul Seaguri fără culori, Alternosfera, am ascultat aici la Radio 7 și Aritmin și vă reamintesc, mâine seară la J Bistro București, cei din Alternosfera pot fi văzuți într-un silent concert. Data de 2 octombrie ne va aduce noul disc Johnny Marr. Este un album pe care artistul îl descrie drept cel

cel mai recent album al trupei Foo Fighters, auzit aici la Radio 7 și Your Favorite Toy. Apropo de discuri noi și cei din Vatos, trupa bucureșteană Vatos a lansat anul acesta un nou disc, se numește Solace, iar în cele ce urmează îi auzim cu melodia Burning Red.

Nu, cu cei din Puddle of Mud, Rain, am ascultat în ultimele minute aici la Radio 7, iar voi o să-i mai auziți ora aceasta cântând pe Polyphia, Led Zeppelin, Breathless, Dire Straits, Many Street Preachers și chiar acum cei din Depeche Mode Jazz, Can't Get Enough.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Dream Theater s-a auzit în această după-amiază și la Radio 7 cu Another Day din albumul Images and Words. Astăzi se împlinesc 58 de ani de la prima repetiție a trupei Led Zeppelin. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones și John Bonham au cântat prima oară împreună într-un studio din Londra, iar printre cântecele cu care au început se regăseau The Train Kept a Rolling, Smokes Like Lightning și I'm Confused, care avea să devină peste ani Days and Confused. Led Zeppelin ascultăm și noi din cel de-al patrulea disc al formației, When the Levee Breaks.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Despre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
0: Vorba lui Nenea Iancu.
3: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

muzician. 77 de ani împlinește domnul Mark Knopfler. A fost chitarist și vocalistul grupului Dire Straits, pe care l-a fundat în 1977. Iar noi ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7 Dire Straits cu o melodie din albumul Love Over Gold, Private Investigations.

ora aceasta. Ocean Sleeper cu o piesă nouă, Tanita Tikaram, Ugly Kid Joe, Iris Robin and the Backstabber și chiar acum Queen, Hammer to Fall.

0: vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingă. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

vom asculta Ocean Sleeper cu o piesă compusă, înregistrată și mixată în doar 6 ore. Ocean Sleeper, așadar, pentru prima oară în această după-amiază aici la Red 7 cu My Forever Drug.

0: I Beat Loneliness se numește albumul de anul trecut pe care cei din Bush au pus această melodie, Scars. Serbează astăzi ziua de naștere și Tanita Tikaram. 57 de ani împlinește cântăreața britanică. Ea a lansat de-a lungul timpului 9 albume, iar noi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 cu piesa Cathedral Song, o melodie apărută pe Ancient Heart, discul ei de debut, lansat în 1988.
1: Aniversatul zilei.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

of the People. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. După 7, ca de obicei, să se știe alături de voi Silviu Munteanu. Iar dacă nu aveți program pentru acasă astăzi, puteți merge în Clubul Quantic, unde după 8, la 8 și jumătate mai precis, va începe concertul trupei Robin on the Backstabbers, pe care o și ascultăm acum la final cu spânzurătoarea. Pa, pa, până mâine la 4 și jumătate.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Etul și Sober 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră e un soi de mix, remake, care include și puseuri ale lui Jim Morrison din piesa String Days, Amada Twins, ascultăm Strange, Acid Paul and the New Remix.
1: Fixul lui Silviu.

0: strange.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
4: Recomandat de Radio 7.
5: Hai acasă!
6: Nu!
5: Te rog, hai acasă!
6: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
7: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
6: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
8: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
9: Ia auzi una de la pașoptiști.
10: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
11: Concerte,
10: hituri rock și
11: tot ce contează.
10: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
12: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
13: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
14: Facem radio. Cum se face?

0: Lita Ford vrea să fie sărutată fatal, deadly, nu știu ce să zic eu când aud de astea, mai bine trec pe trotuarul de vis-a-vis. Avem 19 minute peste ora 19, iar la această oră peste București sunt 29 de grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 41%, bate și vântul cică cu 18 km la oră. Nu știu ce să zic, asta zice la timpul probabil. Cât despre vechitura mea din această oră, este o piesă din 1930, dar care a fost înregistrată, ce ascultăm noi acum, o variantă reînregistrată din 1950, ale aceleiași piese, care se numește Dream, A Little Dream of Me. Îi ascultăm pe Ella Fitzgerald și Louis Armstrong.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: statistic vorbind, piesele scrise la nervi au mai mari șanse să fie niște piese izbutite, bune într-adevăratul sens al cuvântului, decât celelalte, nu neapărat și de succes. E o diferență de nuanțe aici între o piesă bună și o piesă de succes, iar cel mai bun exemplu, iată, l-am avut de la Mandu Diao, am ascultat Frustration. Hai să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în București, orașul nostru minunat și perfect în acest weekend de august.
1: Căminul cultural.
0: În această mirobolantă seară de 12 august avem Robin and the Backsteppers la Quantic, Șuie Paparu de la Expirat și Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe. Joi 13 august, White Mahala la Quantic și Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe. Pare o seară foarte Hard Rock Cumpănaș. Vineri 14 august, Jurjac Acustic avem la Quantic, Talaf de Caliu la Berăria H și Moon Band la Hard Rock Cafe. Sâmbătă 15 august, Miriam la Hard Rock Cafe, Thomas Junior și Doinița Flutur la Berăria H, plus Texas Blues Authority la The Pub Universității. Și ar mai fi duminică 16 august, Maria Coman, Fecioară Maică la Ateneul Român.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
1: Exclusiv la Seven. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Def Leppardu aici după gratii Rock of Ages. Am avut mai puțin de 25 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 20. Este momentul pentru românesca mea din această oră, care vine de la una din cele mai tinere, dar și proaspete trupe din, să zicem, ce mai fi însemnând și asta industria muzicală. Așa cum America are visul american, de ce să n-avem și noi visul românesc, că nu-i așa, merităm cu prisosință. O să ascultăm formația vocal-instrumentală Marta Logi dimpreună cu regele, împăratul așa, Olinul și faraonul sexomarxismului, Doamne ajută la toată lumea, Romeo Fantastic, visul românesc.
1: Românească lui Silvio. Yeah.

Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
0: De luni până vineri, de la 13 la 16:30,
2: poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
0: Doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Clearwater Revival, nu știu despre voi, dar eu cam până la ceasuri serioase de amiază am fost convins că astăzi este marți. Am avut un mic șoc când am aflat că deja s-a făcut miercuri și te uită că s-a mai dus deja aproape o zi de miercuri prin viețile noastre și în curând se duce și prima oră de streseara și urmează a doua și tot așa. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll și după caz dansuri în bucătărie. Iar până atunci mai avem Asaf Avidan, Janis Joplin, iar acum la doar un play distanță, Depeche Mode, I Feel You.

0: cu ochii pe la gazetă. Se pare că în această noapte cerul pregătește unul din cele mai spectaculoase momente astronomice ale verii, Perseidele, care ating maximul de activitate în noaptea de 12 spre 13 august, iar condițiile de observare vor fi excelente, deoarece luna nouă va lăsa cerul întunecat, iar maximul estimat pentru dimineața zilei de 13 august va fi în jurul orei 6. Perseidele sunt considerate unul din cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului. Potrivit NASA, acest curent de meteori este observat de peste două milenii și reprezintă unul din cele mai cunoscute evenimente astronomice recurente. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.com. Suntem în cea de-a doua oră de streseara, iar fixul meu muzical vine din zona dub-ului, care devine din reggae, nu-i așa, precum durerea devine din măsea. Ascultăm Vibronics, Only One Dub.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.

0: Divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: Facem radio!

0: Născuți să fim sălbăticiuni, așa am zis eu, licență poetică, Stepan Wolf. Am avut 18 minute, sunt peste ora 20 și 27 de grade la această oră peste București. După cum puteți bănui, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 44%, iar vântul bate cu 16 km la oră, adică bate așa, să zicem că ce mult ar face o simplă adiere și inimii cum ar mai da putere. Cât despre vechitura mea din această oră, după ce în 1968 am avut The White Album pe 12 august, dar în 1991 a urmat firește altfel The Black Album, cel de-al cincilea album de studio al trupei de miliardari Metallica. Astăzi a apărut și din acest album o să ascultăm și noi o piesă mai puțin dată la radio și așa mai pe inima lui James Hetfield, Metallica din Black Album, The God That Fails.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 12 august la anul 30 înainte de Hristos. Atunci s-a sinucis Cleopatra a VII-a Filopator, ultima regină a Ptolemeilor din Egipt. Cleopatra a devenit Cleopatra a VII-a Egiptului la moartea tatălui său Ptolemeu al XII-lea în anul 51 înainte de Hristos. Ea și-a dorit revigorarea tradițiilor Egiptului de odinioară, căutând sprijinul liderilor romani ca Iulius Cezar și Marc Antoniu. Moartea ei legendară și felul cum cucerise inimile celor doi generali, ambițiile ei privind gloria Egiptului elenistic și poziția față de Imperiul Roman, au consacrat-o drept una dintre cele mai celebre femei din istorie. Pe 12 august în anul 1121 a avut loc bătălia de la Didgori în estul Georgiei. Regele David al IV-lea, constructorul Georgiei, a zdrobit trupele unei puternici coaliții musulmane și l-a învins decisiv pe celebrul comandant selgiucid Ilghazi. Evenimentul a marcat sfârșitul ocupației musulmane asupra Georgiei și a regiunii Caucazului. Victoria de la Didgori a inaugurat epoca de aur medievală georgiană și este sărbătorită în cronicile din Georgia ca o victorie miraculoasă. La 12 august în anul 1480 a avut loc bătălia de la Otranto în Apulia, Italia. Trupele otomane au decapitat 800 de prizonieri creștini care refuzaseră să se convertească la islam. Trupurile martirilor creștini au fost îngropate în catedrala din Otranto și în biserica Santa Caterina Oformiello din Neapole. Bonusul zilei de 12 august vine din anul 1883. Ultimul coaga a murit într-o grădină zoologică din Amsterdam. Coaga a fost o subspecie de zebră din Africa de Sud dispărută la sfârșitul secolului al XIX-lea. A fost răspândită numai în sudul Africii, de-a lungul râului Val. Ultimul exemplar văzut în stare liberă a murit în anul 1872, iar altul în captivitate la grădina zoologică din Amsterdam a murit în anul 1883. Animalul se distingea de alte zebre prin marcajele vii aflate doar în partea frontală a corpului. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: puțin de 22 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 21, să stăm la scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Este despre Metallica astăzi, dar în 1991, astăzi 12 august, avea să apară albumul celebru The Black Album, care a ajuns repede în locul 1 în mai multe țări din lume. Știm cu toții Enter Sandman, The Unforgiven și piesa care a adus și public feminin și cu publicul feminin o grămadă de bani, Nothing Else Matters. Ce să ne mai facem? Tot astăzi 12 august, dar în 2008, tot Metallica vine cu single-ul The Day That Never Comes, care avea să lanseze cel de-al noulea album de studio, Death Magnetic, iar în 1994 începe Woodstock, partea a doua de Woodstock. Hai să vedem cine era pe afiș. Sheryl Crow, care era newcomer la acea vreme, Violent Femmes, Green Day, Nine Inch Nails, Salt and Pepper, The Cranberries, a fost și Joe Cocker, care a cântat With a Little Help for My Friends, și bineînțeles a fost pe afiș și pe nota de plată, pe statul de plată, Metallica.
1: Povești cu Distors. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă!
5: Universuri muzicale, care mai de care?
6: Hello, Mr. DJ!
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Écoutez le show musical. Yeah!
8: Tu să ai ceva rece la frigider.
11: Posibil să fie nevoie.
12: Vous pour la danse.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
13: Super.
14: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
15: Facem radio. Cum se face?

0: și de The Algorithm și uite așa s-a mai dus o zi de miercuri prin viețile noastre. În curând se duce și cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu este numele meu. În mod normal ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll și după caz și chiar recomandabil ceva dansuri în bucătărie. Iar românească mea din această oră vine de la Abyss. Ascultăm Waste.
1: Român lui Silvio.

0: Am avut și Kerosene, suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online de ascultat pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de stresera. Eu sunt Silviu Munteanu și îmi place să cred că mai petrecem împreună cu aproximație un ceas. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Archive. Ascultăm You Make Me Feel.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: pe 14 minute peste ora 21 și sunt 26 de grade la această oră peste București. 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 46%, bate și vântul cu 16 km la oră. Cât despre ziua de mâine, zice la timpul probabil, rămâne să aflăm, că vom avea o maximă de doar 27 de grade și o minimă de 18, iar vechitura mea din această oră vine din 1970, din albumul Deep Purple in Rock. Ascultăm Speed King.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Vance, Joey și Clarity, prin prezenta vreau să vă aduc la cunoștință că a început deja eclipsa totală de soare, iar în România fenomenul poate fi observat doar parțial. Și apropo de povești.
1: Povești Stars.
0: Pe 12 august, dar în 1949, în Glasgow, în Scoția, vine pe lume Mark Knopfler, mai târziu capitanul proiectului muzical Dire Straits. Și tot astăzi, dar în 1970, se întâmpla la Harvard, Janis Joplin avea să cânte ultimul ei concert, care se termina și cu piesa Summertime, și din păcate avea să moară două luni mai târziu, la 27 de ani, și știe toată lumea, în urma unei supradoze de heroină.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
1: Exclusiv la 7.

0: 25 de minute, mă rog, puțin peste, înainte de ora 22. Iar piesa melancolică a seriei, uite, vine de la măria sa David Bowie și din coloana sonoră a filmului lui David Lynch, Lost Highway. David Bowie, ascultam I'm Deranged.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

0: Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Și uite cum s-a trezit Erasmus să facă o piesă despre Banksy, artistul Banksy, băiatul cu grafitiurile, despre care ci că nu prea se știe cine ar fi. Și oricum era prieten cu băieții de la Massive Attack. Și acestea fiind spuse, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu, ne reauzim în mod normal și mâine tot la această oră de seară, de la 7 la 10, din preaprinul inimii mele, Perseide plăcute și eclipsă de soare, întocmai să avem cu toții, dar și o noapte liniștită, căci este important. Iar românească mea de final vine de la formația vocal-instrumentală Bosferatu, se numește Zile Bune. Și noapte bună de la mine.
1: Românească lui Silvio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Seller Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că, într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.